itsy bitsy by night.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
7: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
3: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Cu un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidem îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
4: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
3: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
6: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: hostele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBiz FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBiz FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: În nisip?
1: Eu fac compot!
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
0: Itzi,
4: da,
0: știi ce am mai descoperit eu că-mi place aici pe Terra?
4: O mulțime de lucruri, dar în mod special ciocolata și bicicleta.
0: Și mai e ceva, ghicești?
4: Stai să văd. Mașinuțele?
0: Nope.
4: Calculatoarele? Magicianul?
0: Nu, altceva. Hai că-ți spun eu că până ghicești tu.
4: Spune.
0: Îmi plac desenele animate.
4: Și mie îmi plac tare, tare mult.
0: Da? Și ție care-ți plac mai mult?
4: Alea cu Tom și Jerry, dar ție?
0: Mie-mi plac toate, dar îmi place mai mult de Dexter.
4: Așa și mie îmi place de Câinele Curaj. Și mie îmi plac mai multe.
0: Da, dar eu mă întreb cine le-o fi făcut, cine le-o fi inventat.
4: Da, și eu aș vrea să aflu mai multe despre desenele animate. Să-l întrebăm pe...
5: Aici sunt, pe recepție Itzi, pe recepție Bitzi. Am auzit despre ce vorbeați și între timp am și studiat problema. Din datele pe care le-am găsit, cred că pot să vă răspund la câteva întrebări. Însă să nu fie prea multe, că știți, e problema.
0: Da, știm!
3: Acumulatorii!
5: Da, exact, acumulatorii bată-i vina.
0: Ce e cu desenele animate? Cine sau cum au fost create? Există de mult timp.
5: Walt Disney a fost și rămâne considerat părintele desenelor animate moderne. În cei peste 43 de ani de carieră, Ezopul modern, cum a fost numit după celebrul fabulist grec, a fost producătorul și regizorul a peste 600 de filme de animație, pentru care a primit 950 de medalii, premii sau distinții din toate țările lumii, peste 30 de premii Oscar și 7 premii Emmy, conferite de Academia Americană.
0: Wow! Dar ce desene a făcut el?
5: Este creatorul lui Mickey Mouse și al celebrului Parc Disneyland. A influențat arta mondială prin imaginație, prin spirit de inovație și optimism. Prin munca sa a adus lumii nu numai bucurie și fericire, dar și un mijloc unic de comunicare între popoarele lumii. Desenul animat.
0: Desenul animat.
4: Pe Mickey Mouse el l-a creat?
5: Desigur, Itzi. În 1928, Walt Disney îi dă viață lui Mickey Mouse, personaj ce avea să devină cel mai cunoscut star al desenelor animate. Primul film mut, adică fără sonor, în care apare Mickey, se numește Nebunii cu avionul. Debutul pe ecran și-l face însă în desenul Vasul cu aburi Willy, primul film de animație în care sunetul se sincroniza, adică se auzea exact în același timp, cu mișcarea buzelor personajelor.
0: Deci până atunci nu vorbeau personajele.
5: Nu, Bitzi, filmele nu erau cu sonor până atunci.
4: Dar domnul Walt Disney, cum a ajuns să creeze desene animate? Din ce motiv s-a apucat tocmai de desene animate?
0: Wow, chiar! Care a fost viața lui?
5: Walt Disney, pe numele său adevărat Walter Elias Disney, s-a născut pe data de 5 decembrie 1901 în orașul american Chicago. Imediat după nașterea lui, familia se mută într-un orășel din statul Missouri, loc unde micuțul Walt își va petrece cei mai frumoși ani ai copilăriei. La numai 7 ani, talentul său de geniu al desenului este descoperit și apreciat prima dată de vecinii lui, cărora micuțul Walt le vindea schițe și desene făcute de el.
0: Dar tatăl lui desena și el?
5: Nu, Bitzi. Tatăl lui era ocupat cu agricultura și creșterea animalelor și n-a dat prea mare importanță talentului fiului său. Ajutorul și încurajările însă au venit din partea mamei și a fratelui mai mare, Roy. În toți acești ani petrecuți la țară, Walt învață să iubească natura și animalele, lucruri care îl vor influența în viitor și se vor vedea în desenele lui.
4: Și mai departe.
5: În liceu, Walt Disney prinde și gustul actoriei, distrându-și colegii prin imitarea eroului său favorit, Charlie Chaplin. Asta în timpul zilei, pentru că noaptea se furișa fără știrea părinților, lucru nu prea frumos de altfel, pentru a juca diverse roluri în piese comice pe scena unui mic teatru din oraș. În anul 1918, cererea sa de înrolare în armată este respinsă, pentru că avea doar 16 ani. Așa că se angajează șofer pe o ambulanță în cadrul Crucii Roșii, plecând pentru câțiva ani în Franța. Și cum talentul său nu putea să treacă neobservat, Copertina ambulanței lui nu avea culoarea khaki, ca a pânzei speciale de camuflaj, ci era pictată cu diferite personaje comice.
0: Am mai făcut și alte desene.
5: Desigur, Biții. Mickey Mouse deschide seria. Îi urmează mai apoi celebrii Donald Duck, Goofy sau Pluto, care au fermecat lumea întreagă.
0: Da! Eu am văzut desene cu Goofy și cu Pluto. Am văzut! Wow! Deci el le-a creat.
5: Da, el le-a creat, Biții. Dar Alba ca Zăpada și cei 7 pitici l-ai văzut?
4: L-am văzut eu și filmul acela tot Disney l-a făcut.
5: Da, Iți, tot el. Și multe alte filme de animație ca Pinocchio, Elefantul Dumbo, Bambi sau Fantasia.
0: Vreau să le văd pe toate.
4: Și eu vreau să le văd.
5: Să vă mai spun ceva.
0: Mai spune-ne.
5: De pildă, costul de producție al filmului Alba ca Zăpada a fost aproape $1,5 million. Sumă impresionabil de mare pentru acea vreme. El a mai făcut și alte filme ca Deșertul Viu, Preeria pe cale de dispariție, Leul African sau Sălbăticia Albă. Le-a făcut cunoștință copiilor cu viața animalelor, cu natura și cu conservarea mediului înconjurător. Tot în acest spirit, cel de a da vieții o față mai veselă și mai frumoasă, în anul 1955 deschide parcul Disneyland. În numai 10 ani, magica împărăție a desenelor fusese deja vizitată de regi, regine și președinți din toată lumea, numărul celor care văzuseră minunea depășind 200 de milioane de persoane. Iar acesta era doar începutul. În 1965, prin programul de îmbunătățire a vieții din orașe, Disney creează un al doilea parc, celebrul Disney World.
4: Disney World? Lumea lui Disney?
0: Wow! O fi frumos acolo!
4: Cred că da, Biții. Nu știu, nu am fost niciodată.
0: Dar trebuie să mergem și noi.
4: Ce de filme de animație a făcut Walt Disney?
5: Multe dintre filmele moderne, filmele moderne de animație, Fantasia, Regele Leu, se bazează pe personaje create de Walt Disney în timpul celor 43 de ani de carieră.
0: Și ce s-a întâmplat cu el? Mai face filme?
5: Nu, Biții, pentru că au trecut mulți ani de când Walt Disney a murit. Dar filmele și personajele lui, pe care iată că și voi, doi copii de pe altă planetă, le îndrăgiți, sunt nemuritoare și vor lumina mintea și sufletul copiilor lumii.
0: Sunt sigur!
5: Ei, acum însă trebuie să mă retrag. Aceasta a fost, pe scurt, povestea omului considerat creatorul desenelor animate moderne. Ne vom auzi și altă dată la Zimi Tot, computerul care vă spune tot. La revedere, Iții! La revedere, Biții! La revedere, copii!
0: La revedere, Zimi Tot! La revedere!

0: Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise, făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici, îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. We'll be right back.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Izi, bună, Bici. Sunt Bianca, inventatoarea, și eu spun că un perete alb îi spune unui perete verde asta. De ce te-ai schimbat? Și răspunsul este, ești încă crud.
0: Nu?
2: Bună, Izi, bună, Bici. Eu sunt Bianca și cred că peretele alb îi spune celui verde, ce verde ești astăzi.
0: Mm-mm.
3: Bună, Bici, peretele alb îi spune peretelui verde că este verde, prea verde.
0: Nu, îi spune, ne întâlnim la colț.

0: Și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci.

0: prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Radu Mitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu-l poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 6. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 90-4000X. Iti și Biti călătoresc prin spațiu cu nava Zorar. Deodată, nava este lovită de un obiect misterios.
1: Ce s-a întâmplat?
0: N-a lovit ceva sau ne-am lovit de ceva.
1: O fi o mină spațială pusă de vartari. Hai să o distrugem.
0: Exclus. Dacă era o mină, exploda.
1: Biti, cu violență nu rezolvi nimic. Ar trebui să vedem ce e. Zimitot!
0: Scannerul exterior din zona impactului nu mai poate oferi informații.
1: Ce atâta vorbărie! Iti, hai să ieșim în spațiu să vedem ce e!
0: Să nu uitați de costumele anti-flapser.
1: Da, ai dreptate. Dar asta ce e? Nu am decât casca roșie și costumul verde. Păi nu se asortează deloc. Cum să ies eu așa în spațiu cosmic cu cască roșie și costum verde? O să ajung de râsul galaxiei.
2: Pune-ți odată casca aia. Nu e nimeni să te vadă pe o rază de 10 zaxta în lumină.
1: Cum nimeni? Păi uite, mă văd eu.
2: Cum adică te vezi tu?
1: E destul că mă văd eu. Și nu-mi place ce văd. Cască roșie și costum verde.
2: Termină odată cu prostiile și îmbracă-te mai repede.
1: Bine, sunt gata. Dar nu te uita prea mult la mine, că nu mă plac deloc. Nu mă asortez.
2: Hai să ieșim în spațiu și mai termină odată. Fetele astea, cine să le mai înțeleagă?
0: Deschid trapa.
3: Ce plăcut e! Nu am mai ieșit de mult în spațiu. Ar trebui să ieși mai des.
4: Mie nu prea-mi place. Uite ce poziții caragioase avem. Cum pluti.
3: Hei, ușor, stai lângă mine.
4: Bine, stau lângă tine.
3: Uite acolo, lângă navă. De asta ne-am lovit.
4: Chestia asta mare, argintie și lucitoare în formă de ou? Ce e?
3: Nu știu! Zimitot, ajută-ne să băgăm în navă obiectul care ne-a lovit!
0: Imediat! Este o capsulă de salvare care provine de pe planeta celor cu o singură antenă. Ea poate adăposti un singur pasager. Neavând sistem propriu de ghidare, pasagerul se congelează prin criogenie pentru că nu se știe cât va pluti prin spațiu până când va fi recuperat de altă navă.
1: Criogenie, zi-mi tot!
0: Da, este un procedeu prin care se produc temperaturi foarte joase. Corpul căruia îi se aplică acest procedeu se congelează. Este conservat și poate rămâne așa mulți zaxtani.
4: Am mai învățat ceva astăzi.
2: Hai să deschidem capsula ca să-l decongelăm.
4: N-am mai
1: văzut niciodată un locuitor de pe planeta celor cu o singură antenă. Seamănă cu noi, numai că are doar o singură antenă în mijlocul capului. Ah, dar ce micuție! Așa sunt toți?
0: Nu, acesta este un copil de Tolozai 2. Acum îi voi reactiva funcțiile biologice.
5: Ah, unde mă aflu? Brrr, ce frig e!
2: Te afli pe nava, Zorar! Noi te-am găsit și te-am decongelat! Eu sunt Biții!
1: Și eu sunt Tiții!
5: Vă mulțumesc că m-ați salvat, prieteni! Eu sunt Mini și vin de pe planeta celor cu o singură antenă! Voi aveți două antene? Înseamnă că sunteți de pe planeta celor cu două antene!
1: Nu! Noi suntem de pe planeta Zizilon!
5: Da? Ce bine vă stă cu două antenuțe!
1: Să știi că și ție îți stă bine cu antenuța! Te face mai interesant!
2: Bine, bine, vorbim mai târziu de antenuțe! Cum ai ajuns în capsula de salvare?
5: Să vă povestesc ce s-a întâmplat! Niște spioni vartari au pătruns pe planeta noastră și au instalat chiar în centrul ei un dispozitiv foarte ciudat, ca o sferă mare de cristal care are un ochi înăuntru. Chestia asta emite un fel de unde telepatice care au pus stăpânire pe gândirea locuitorilor planetei cu o singură antenă. Toți au început să extragă simbozină pentru vartari. Au devenit ca un fel de sclavi. Dar aparatul nu are putere asupra gândirii copiilor până la Tolozai 3. Noi am încercat să-i oprim pe părinți să lucreze pentru vartari, dar ei au spus că noi le vrem răul și ne-au închis pe toți într-o hală mare. Eu sunt singurul care am reușit să fug cu capsula de salvare. Bine că m-ați găsit.
2: Trebuie să-l informăm pe Maiamanul Zamax. Zi-mi tot, fă-ne legătura.
0: Aveți legătura.
2: Maiamane Zamax, noi tocmai l-am salvat pe Mini de pe planeta celor cu o singură antenă, care ne-a povestit că...
6: Știm totul. Am trimis niște trupe de zizilonieni, dar ele s-au întors împotriva noastră și au început să ne atace. Gândirea lor a fost influențată de aparatul instalat de vartari.
2: Mini ne-a povestit că aparatul nu are nicio putere asupra gândirii copiilor de până la Tolozai 3.
6: Asta e singura salvare. Iți, Biții, trebuie să vă duceți pe planeta celor cu o singură antenă să distrugeți aparatul. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat!
1: Hai, Zimitot! Cu toată viteza înainte!
0: Ca să ajungem în timp util, trebuie să utilizăm motorul superfotonic, care merge mai repede ca lumina. Motorul superfotonic consumă foarte multă energie, așa că eu mă voi deconecta pentru a reduce consumul, iar voi veți trece pe pilot automat. Mă conectați când ajungeți la destinație.
2: Vom merge cu viteză superluminică! Dar nu înainte de...
1: De...
2: Bici!
1: Ici!
2: Ici!
1: Bici!
2: Ici, bici, bici, ici! De pe planetă!

0: Nu consumă energie.
1: Ai dreptate, săracul. Tocmai când ne-am adus aminte și am cântat și lui, nu ne-a putut auzi. O să-i povestesc când o să se reconecteze.
0: Înainte, cu viteză maximă! Gata! Am ajuns! Uitați-vă pe hublou!
2: Aia este hala unde sunt închiși copiii.
0: Cum intrăm în ea fără să ne descopere?
2: Prin canalele de aerisire.
0: Conectează-l pe Zimitot.
1: Îl conectez acum.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Am ajuns cu bine? Constat că suntem chiar în apropierea unei hale.
0: E hala unde sunt ținuți prizonieri copiii sub tolozai târei.
1: Să știi că ți-am cântat și ție, dar nu ai auzit că erai deconectat.
3: Sunteți drăguți, nu trebuie să mințiți ca să mă faceți să mă simt mai bine. Eu știu că ați uitat de mine.
1: Păi n-am uitat, pe cuvânt că ți-am cântat. Uite, dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
3: Mulțumesc, dar nu mai e timp. Trebuie să aterizăm.
2: Curați-vă prin gaura asta. Așa, ușor, ușor.
1: Gata, am trecut. Acum pe unde o luăm?
2: Veniți după mine. Pe aici, prin țevile astea. Aplecați-vă, să nu vă vadă nimeni. Aproape am ajuns. Aveți grijă la cabluri. Să nu le atingeți. Vă puteți electrocuta. Am trecut cu bine. Haideți să intrăm pe ușa asta. Uitați-vă acolo, în mijlocul halei. Vedeți sfera aia mare de cristal?
0: Da! Ce strălucitoare e!
2: Ăla e dispozitivul care trebuie distrus.
1: Dar e plin de locuitorii planetei care îl păzesc cu strășnicie. Nu ne putem apropia fără să fim văzuți.
0: Trebuie să creăm o diversiune. Avem nevoie de toți copiii de pe planeta voastră. Să mergem să-i eliberăm. Mini, unde i-au închis pe copii?
2: Eu am fugit cu capsula și nu mai știu unde i-au dus pe copii.
1: Am și eu o idee. Îmi pun căciulița asta pe cap. Uite așa, așa. Îmi ascund una din antene în căciulița și las doar o antenă afară. Așa, uite. Acum parcă sunt un copil de pe planeta celor cu o singură antenă.
0: Iti, nu e timp de joacă. Avem o misiune importantă de îndeplinit.
1: Pici, dar cine ți-a spus că mă joc? Eu mă deghizez în copil și mă las prinsă. Ei or să mă aducă acolo unde e închis pe toți copiii. Și pe urmă o să...
0: Stai! Am o idee grozavă. O să-ți dau la tine un transmițător. Eu am să aflu unde te-au dus și am să vin să eliberez toți copiii. Ce genial sunt! Ce idee bună am avut!
1: Tu? Păi a fost ideea mea. Tocmai vreau să spun că iau la mine un transmițător, dar n-am apucat să spun că m-ai întrerupt tu.
0: Ba nu e adevărat! Asta spui acum! Dacă nu mă gândeam eu la transmițător, te lăsai prinsă degeaba.
2: Hei, nu e timp de ceartă. Nu mai contează cui a fost ideea. Hai să o punem în practică.
0: Ține transmițătorul ăsta. Ai grijă să nu-l vadă nimeni. Când o să te închidă, să-l pornești. Eu, cu Mini, te vom localiza și vom veni să vă eliberăm.
1: L-am pus în buzunar. Uite, nici nu se observă. Am plecat.
0: Succes! Ai grijă! Mini, noi hai la nava Zorar ca să ne uităm pe monitor. Să o localizăm pe Iti.

0: Stai!
1: Nu mă prinde, nu mă prinde!
0: Stai pe loc, nu fugi! Stai că te-am prins! Oh, ia vii-o cu mine!
1: Au, dă-mi drumul!
0: Te închid aici împreună cu ceilalți copii. Toți sunteți niște sabotori!
1: Ce-i

0: adică nu ne lăsați să facem ce vrem. Să extragem simbozina pentru Varsar.
1: A, da? Au, mă doare!
0: Acolo să stai.
1: Ce brutal e! M-a lovit!
2: Te-au prins și pe tine? Mai sunt copii în libertate?
3: Ați și-a dat jos căciulița și are două antene?
2: E un zizilonian.
1: Eu sunt Tici, apărător al galaxiei, și am venit să vă salvez.
4: Cum o să ne salvez dacă te-au închis și pe tine?
1: Da, dar nu vă pierdeți speranța. Ia uite ce scot eu din buzunar. Un inițiator.

0: Acum aflăm unde sunt închiși copiii.
1: Îți arăt acum. Deschid monitorul ăsta mare, pe care e reprezentată schema halei spațiale. Când Iti va da drumul la transmițător, noi vom vedea un punct roșu luminos acolo unde e ea și vom ști să ne aducem după ea. Da, dar ce se întâmplă cu ea de nu mai deschide odată emițătorul?
0: Lumina asta verde care pâlpâie aici la baza ecranului, ce e?
1: E de rău! Asta înseamnă că emițătorul lui Iti s-a stricat și nu mai emite.
0: Dacă s-a stricat transmițătorul, cum o vom găsi?
1: Nu știu. E încurcată rău de tot situația.
0: Păi nu spuneați în cântecul vostru că Zimi tot știe tot? Hai să-l întrebăm pe el.
1: El știe tot atunci când are informația înmagazinată în memorie. Informația asta nu are de unde să o aibă.
0: Eu am încredere în Zimi tot. Ați cântat așa de frumos despre el încât eu chiar cred că el știe tot. Hai să-l întrebăm.
1: Bine. Oricum nu avem nimic de pierdut. Zimi tot!
2: Nu mă întrerupe, sunt ocupat.
1: Ce faci?
2: Comunic cu computerul central al halei spațiale. Este o conversație foarte plăcută.
1: Întreabă-l repede unde sunt copiii.
2: L-am întrebat. Copiii sunt în sectorul L24.
0: Știu unde sunt. I-au închis într-o magazie.
1: Să mergem să-i salvăm.

0: El fugea după noi și noi fugeam repede să nu ne prindă.
1: Nu v-a fost frică?
0: Păi nu mai aveam timp de asta. Pe urmă am ieșit repede din zigalon și el pe urmele noastre. Eu am luat-o printr-o parte a stâncii și un cap s-a luat după mine. Biții s-a dus pe partea cealaltă și celălalt cap s-a luat după el. Noi am sărit și capetele s-au înodat. Așa l-am învins pe monstru și așa am devenit noi apărătorii galaxiei.
2: Avo, ce viteji ați fost!
1: Spune-ne cum a fost când l-ați salvat pe înțeleptul amar. S-a auzit în toată galaxia de isprava voastră.
0: Păi a fost cam așa. Eu am vrut să ia Piții! Ce bine îmi pare că te revăd!
3: Ce mie! Nu credeam că o să ne mai vedem.
0: Dar cum m-ați găsit că transmițătorul s-a spart și n-am mai putut să vă transmit niciun semnal?
3: Ce întrebare! Doar sunt apărător al galaxiei și nu mă dau bătut de la nimic.
4: Nu e timp de pierdut. Să vă explic ce aveți de făcut. Trebuie să creăm o diversiune.
1: Ce e aia diversiune?
4: Adică voi o să fugiți prin toate părțile și locuitorii adulți o să fugă după voi să vă prindă. Sfera de cristal o să rămână nepăzită. Eu și cuiții o să mă strecor și o să distrugem sfera. Atunci părinții voștri și toți locuitorii planetei vor scăpa de câmpul hipnotic și se vor trezi la realitate. Hai, repede, ieșiți pe ușă.
0: Nu v-am puțit! Acum?
4: Acum e momentul! Toți locuitorii au fugit după copii și nimeni nu mai păzește sfera. Hai!
0: Ce mare e sfera de aproape!
4: Și ce ochi mare are înăuntru! Nu avem timp să ne mirăm. Scoate neutralizatorul să tragem în ea. Praf stelar o facem.
0: Nu se întâmplă nimic. Nici măcar n-am zgâriat-o.
5: Supuneți-vă.
0: Ce urât se uită la mine ochiul ăla din sfera de cristal.
4: Nu, nu te uita la el că te hipnotizează.
0: Parcă nu avea efect asupra copiilor.
5: Până acum nu aveam putere asupra copiilor pentru că nu dispuneam de suficientă energie. Acum, după ce toți locuitorii planetei au muncit din greu și au extras simbozina, avem suficientă energie. Am să mă încarc și am să vă domin gândirea, chiar dacă sunteți copii.
0: Aoleu, simt cum mi se învârtește capul și antenele îmi sunt grele.
4: Nu te lăsa, Iti! Rezistă! Eu și mie îmi sunt antenele grele.
5: Încă puțin și sunteți în puterea mea, apărătoare galaxiei.
0: Nu mai pot. Ce urât se uită ochiul ăla la mine. Ah, simt că o să cedez.
4: Iti! Scoate repede oglinda aia ta în care te priveai când erai cu casca roșie și costumul verde.
0: La ce-ți trebuie oglinda mea? Tocmai acum?
4: Nu mă întreba, dă-mi-o repede!
0: Bine, poftim, ține-o.
4: Acum o îndrept spre ochiul ăsta mare. Așa! Na! Hipnotizează-te singur! Sâc!
5: Ce se întâmplă? Simt că eu intru în puterea mea, adică în propria mea putere, îmi modific gândirea, nu mai știu cine sunt, ce vreau, de ce vreau, ceea ce vreau, cine sunt, cine...
0: Acum înțeleg! I-ai pus oglinda în față și se hipnotizează singur!
5: Ești sub comanda mea! Adică eu sunt
6: sub comanda mea.
5: Eu pe mine, pe propriul meu, eu tot.
6: Eu cu eu. Vrea cineva să se joace cu mine?
4: Ferește, Iti! Să nu te rănească cioburile!
7: Uh-huh! Vă mulțumim pentru ajutor! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: La revedere, Mini!
7: La revedere, Itzi!
0: Sper să ne

0: aveți legătura cu Maiamanul Zamaț.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane!
2: Felicitări, Iții și Biții! Vă mulțumim că i-ați salvat pe locuitorii planetei celor cu o singură antenă.
1: De unde ai știut că am reușit?
2: Trupele de zizilonieni pe care le-am trimis pe planeta celor cu o singură antenă și-au revenit. Li se pare că au avut un vis urât în care se luptau cu noi. Am înțeles din primul moment că ați reușit să distrugeți dispozitivul vartarilor. Vă mulțumim!
1: Cu plăcere! Acum, la drum spre noi misiuni!
0: Poate data viitoare o să vă aduceți aminte și o să cântați și despre mine.
1: Dar am cântat! Pe cuvânt de zizilonia! Zău că ți-am cântat! Erai deconectat și nu ai putut să auzi! Dar ți-am cântat! Să știi!
0: Da, știu că nu au mințit. Nu eram deconectat total. Nici voi să nu mințiți, pentru că sunt cu scanerele pe voi. Aveți grijă. Acum vă spun la revedere. Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
0: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie, la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage. Cine a spus că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare? Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo două, trei.
1: Eu sunt Daria și vreau să vă zic o ghicitoare. Peste tot găsești în lume cinci frazi cu același nume. Degetele.
2: Sunt Andreea din București, am 11 ani și vreau să vă spun și eu o ghicitoare. Când stă barza într-un picior? Când îl ține pe celălalt ridicat?
3: Bună, Vici! De ce rinocerul are corn?
0: Știu, pentru că nu a găsit pâine!
4: Vici, bună, Vici! Eu sunt Sofia și să vă spun o ghicitoare. Ce e verde, dar nu e legumă și trăiește natură, este șarpele!

DTFM. Noi de 20 de ani.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu s-au dat.
1: Bine, dar fii atent. Nu ai voie să spui următoarele cuvinte. Alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
0: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce azi internațională e? Azi?
2: Nu prea știu.
0: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
0: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
0: Și cum arată?
2: E siameză.
0: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
0: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
2: Eu, da.
0: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste cântată, am un gemne atât.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10. Bălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
2: Azi meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
3: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Ce este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic?
5: E cenolul.
4: Nu!
6: Cred că este norul.
0: A-a.
5: Cred că este umbra elefantului.
4: Da!
7: Răspunsul la întrebare este umbra elefantului.
4: O, da!
8: Cred că umbra elefantului este mare cât un elefant, dar nu cântărește nimic.
4: Yay! Ăsta e răspunsul!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: I like the glass breaking noise.
1: Jogo creativity.
2: Joaca. Ooh. Joaca. Ah. Joaca te. Ooh.
3: Tu știi jocul Jenga? Am auzit că e super tare.
4: Regulile sunt trebuie să construiești cu piese, trei piese întinse, după trei piese cu boi de întinse, apoi alte trei cu boi de întinse și tot așa până se face cel mai mare și după ce turn. Și când se termină, iei cele din mijloc și iei din cele de mijloc, scoți cele din mijloc ca să poți să le pui sus. Ar putea să se dorâme.
3: Gata, m-am prins! Este jocul acela în care jucătorii scot pe rând câte o piesă dintr-un turn și fiecare piesă scoasă de jos este pusă în partea de sus a turnului și se creează un turn din ce în ce mai înalt. Și dacă nu ai grijă, când scoți piesa de jos, turnul poate să cadă și ai pierdut.
1: Ha! Bravo!
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibitii!

0: mesaj pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Iți-Biți pentru a afla răspunsul.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBITI, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: Să încercăm să economisim.

0: Super Putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
2: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru. Singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Aurel Vlaicu. Dragii noștri prieteni, să nu spuneți că nu v-ați jucat niciodată de avion. Nu vă credem. Ia să vedem. Două scaune cu spătar culcat, unul pe stânga și celălalt pe dreapta, cu picioarele unite. O clanță veche pe post de manșă, plus o cască și ochelari de not. Și echipamentul este complet. Cu siguranță mulți dintre voi ați și zburat așa. Ba mai mult, vouă, băieților, v-ar plăcea să deveniți piloți când veți fi mari. Și de ce nu și vouă, fetițelor? Nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Dar câți dintre voi știu că primul avion de construcție metalică, cum sunt acelea pe care le vedem astăzi brăzdând cerul sau în aeroporturi, a fost proiectat de un român. Un român celebru, al cărui nume este purtat astăzi de un aeroport. Hai că trebuie să știți, de câteva colegi și licee, de străzi, de universitate, ba chiar și de o stație de metrou din București. Ați ghicit? E simplu! Știm că abia așteptați să aflați cum a trăit, ce a studiat și cum a ajuns românul nostru atât de mare. Da, astăzi vă povestim despre Aurel Vlaicu. Ei bine, lui Aurel Vlaicu i-a trebuit ceva timp să ajungă la performanța amintită. Mai întâi a trebuit să se nască și a făcut-o în 1882, în satul Binținț de lângă Orăștie, într-o familie de țărani. Părinții lui Vlaicu, nenea Dumitru și lelea Ana, erau doi gospodari fruntași ai satului. A fost primul dintre cei 9 copii ai familiei. Aurel era foarte bun prieten cu fratele său mai mic, Ion, care va deveni cel mai apropiat colaborator al său. Împreună născoceau cele mai năstrușnice jucării pe care le dăruiau copiilor din sat. Prin podul șurii, prin cerdace și prin casă nu găseai decât bucăți de fier pilit, rotițe și șuruburi. Ingenioasele invenții ale fraților Vlaicu. În plus, copil fiind, Aurel era preocupat de un mister de nedeslușit. Încă, de ce calul din poveste poate zbura și cei din Binținți? Nu!
5: În 1882, anul în care s-a născut Aurel Vlaicu, pe cer s-a văzut cu ochiul liber o stea cu coadă, cometa 1882, consemnată de astronomul regal David Gill la observatorul din Cape Town, în Africa de Sud. Robert Koch a descoperit bacilul tuberculozei și Nikola Tesla inventează primul generator electric de curent alternativ.
4: Aurel Vlaicu a început școala la Orăștie, la Liceul Reformat Calvin, liceu care astăzi îi poartă numele, și și-a luat bacalaureatul în 1902 la Sibiu. Elev fiind, Aurel repara ceasornice și încerca să construiască un perpetuum mobile. Când era în clasa 5-a, a construit o mică mașină cu aburi. Forța aburului sau a curentului electric erau mânuite de Aurel cu așa îndemânare, încât îi uimea și uneori chiar îi speria pe cei din jurul său. Știa, de exemplu, să pună capcane care să-i pedepsească pe cei care îi umblau la mâncarea din cufăr.
1: Mamă, ce m-a zguduit cozonacul ăsta!
4: La 20 de ani, Vlaicu pleacă la facultate, la Budapesta. Iată ce-și amintește Octavian Goga, aflat și el la studii, despre tânărul Vlaicu.
5: Totdeauna am simțit simpatie pentru acest băiat cu privirea aprinsă, ațintită departe, oarecum peste capetele noastre. Nu înțelegeam rostul tuturor poveștilor când vorbea despre magnetism, ori de cutare problemă de stereometrie. Eu habar n-aveam de toate astea. Dar îmi plăcea liniștea lui, seninătatea de vizionar cu care își desfășura planurile. De perpetuum mobile m-am lăsat,
4: zicea Vlaicu.
5: Nu se poate! Să știi că mă apuc de mașina de zburat!
4: În toamna anului 1903, Aurel Vlaicu sosește la München pentru continuarea studiilor. Aici își prezintă aeroplanul, o mică gânganie de lemn, de sârmă și de pânză. Zborul aeroplanului în laborator i-a uimit pe toți, colegi și profesori deopotrivă.
1: Vine spre noi!
0: noi, vine spre noi.
4: În același timp, Vlaicu se ocupă de perfecționarea sistemului acustic al gramofonului făcut de el și a bicicletei, căreia îi adusese asemenea îmbunătățiri, încât, datorită unui dispozitiv montat la ea, cu o singură pedalare, bicicleta rula singură 12 metri. Când îl cuprindea dorul de casă, lua vioara și cânta doine și alte cântece învățate acasă. După terminarea studiilor în 1908, tânărul inginer Aurel Vlaicu este angajat la uzinele Opel din Rüsselsheim. Este foarte iscusit și brevetează câteva invenții foarte profitabile pentru fabrică. Dar visul lui este acela de a construi un aparat de zbor.
5: Tu știi că eu numai pentru mașina de zburat trăiesc și trebuie să o fac! Opel mi-ar ajuta, dar e neamț. Nu vrea să-mi dea nimica pentru invenție, fără numai spesele pentru făcut și, dacă e bună, să fie a lui. Fie! Așa n-o pupă!
4: La sfârșitul anului 1908, Aurel Vlaicu revine în țară. Întoarcerea băiatului l-a pus pe gânduri pe bătrânul său tată. Acesta își aștepta fiul să vină acasă ca un om cu o situație asigurată, nu pentru a rămâne la binținți ca să construiască o mașină de zburat. În 1909, Aurel Vlaicu a reușit să ridice pe cer primul său aeroplan.
5: Primul meu aparat era tot de lemn și nu avea motor. Am legat 3 cai de el. 3 flăcăi au prins a pocni din bice și aparatul s-a ridicat la vreo 15 metri înălțime după ce a alergat câțiva kilometri pe pământ. De atunci, de câte ori mă sui în aparat, zbârnăiala motorului îmi aduce aminte de aeroplanul fără motor și, înaintea ochilor, fascinați de nemărginirea văzduhului, îmi răsar cei 3 flăcăi, chiuind și pocnind cu foc din bice.
4: Tot în 1909 construiește primul avion la arsenalul armatei, intitulat Vlaicu 1. Avionul zboară fără modificări, lucru unic pentru începuturile aviației mondiale. Se numea mașina de zburat cu corp în formă de săgeată. Cu acest aparat, Aurel Vlaicu a participat la manevrele militare de toamnă, reușind chiar să ducă un ordin de luptă de la Slatina la Piatra Olt. Vlaicu 1 a fost primul avion din dotarea armatei române. În 1911, Aurel Vlaicu lansează al doilea prototip de avion, intitulat Vlaicu 2, și obține cele mai importante premii la mitingul aviatic de la Aspen, în Austria. Cu același aparat zboară la demonstrația de la Blaj, la care asistă și Caragiale. Emoționat, Nenea Iancu îl îmbrățișează pe Aurel Vlaicu, spunându-i:
5: ești cel mai mare geniu al poporului nostru, băiete! Să trăiești! Avem și noi cu cine să ne mândrim!
4: În acea perioadă, demonstrațiile aviatice ale lui Vlaicu ținau pagina întâi a gazetelor. Era așa de cunoscut încât copiii, dacă vedeau un aeroplan brăzând cerul, începeau pe loc să strige:
1: avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, să mă fac aviator, Vlaicu, Vlaicu!
4: Ei, într-o zi de duminică, 4 august 1912, Vlaicu a făcut o mare demonstrație de zbor la el acasă, la binținți.
1: Veniți, mă, că zboară Vlaicu!
6: Zboară Vlaicu, mă!
1: Veniți pe Topșan! Haide!
6: Uite-l, mă, că se ridică! Vlaicu!
1: Vlaicu al nostru, mă!
4: După aterizare, și-a strâns în brațe mama cu dragoste și i-a spus:
5: mamă dragă, am zburat peste șura noastră!
4: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Aurel Vlaicu. Au adunat toate acestea, privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie, ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
0: Nu mai ai piatră!
2: Se face roz?
4: Se udă!
2: S-a usit!

0: spui părinților tăi să facă.
1: Spun, haideți copii, mâncați și se pare foarte frumos să pare.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Louse, stick and throw the owl, stick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rob.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mași.
2: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
3: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nod. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroi Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi!
6: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru. Singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: voi pe un altul las și sunt foarte fascinată de lumea adâncurilor.
1: Lumea adâncurilor? Cum adică?
0: Adică ființele care trăiesc sub apă, în apa mărilor și oceanelor mai precis. Sunt o mulțime, și plante, și animale.
1: Și eu am auzit de multe ori că este ca o altă lume.
0: Ne-a mai vorbit și Zimi toată despre multe animale care trăiesc sub apă.
1: Da, da, da, îmi aduc aminte. Despre balene, despre foci, morse, pești și despre submarine.
0: Submarinul nu este o ființă. Este doar o navă care ajută omul să se deplaseze pe sub apă. Știi ce mă întrebam?
1: Nu, de unde să știu?
0: Uite, mă întrebam dacă e absolut necesar ca omul să fie într-un submarin pentru a putea ajunge sub apă.
1: Eu am auzit ceva și despre scafandri, care cu ajutorul unui anume echipament pot ajunge sub apă fără să fie în pericol de a se înneca.
0: Zi-mi tot?
2: Da, Biții.
0: Știi ceva despre scafandri?
2: Desigur, Biții, ce anume te interesează?
0: Păi, cred că tot. Când a început omul să se scufunde, care au fost primele echipamente pentru scufundări? Mai exact, o scurtă istorie a scufundărilor oamenilor și poate câte ceva despre echipamentele moderne de scufundare.
2: În regulă, Biții, voi începe cu un scurt istoric al pătrunderii oamenilor în lumea subacvatică.
0: Bine.
2: O friză asiriană reprezintă câțiva scufundători, probabil soldați, ce respirau prin niște burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă. Se pare că acești scufundători au trăit prin anul 400 înainte de Hristos. Erau niște burdufuri făcute din pielea animalelor, burdufuri care erau umplute cu aer. Iar în friza respectivă se poate observa că scufundătorii aveau în jurul taliei legate pietre pentru ca tendința de a pluti a burdufurilor de respirat să nu-i țină la suprafață.
0: Nici nu bănuiam că e atât de vechi acest obicei al oamenilor de a se scufunda mai multă vreme sub apă. La asirieni spui?
2: Da, Biții, la asirieni. Dar exemplele ar putea continua. Mă grăbesc să vă spun și cu ocazia asta să răspund și unui copil care m-a întrebat despre clopotul scufundătorilor că în 1535 Guglielmo de Lorena folosește pentru prima dată un clopot de scufundare pentru a putea vedea de aproape epavele unor galere romane.
0: Un clopot? Cum adică un clopot?
2: De Lorena a observat că un vas scufundat în apă cu gura în jos păstrează în el o anumită cantitate de aer. Puteți experimenta și voi, scufundând în apă un pahar cu gura în jos. Veți observa că apa nu intră de tot în interiorul paharului. Atunci, de Lorena a încercat cu un clopot mare pe care îl putea scufunda în apă cu gura în jos, apoi se strecura în interior. Putea rămâne astfel sub apă atât cât îi permitea rezerva de aer care se păstra în interior.
0: Ce curios lucru!
2: Este o foarte simplă problemă de fizică a fluidelor, Biții. Nu este absolut nimic ieșit din comun.
0: Și trebuia să iasă la suprafață cu clopot cu tot pentru reîmprospătarea aerului. Nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Asta până în anul 1690. Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care îi poartă numele, perfecționează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot, Halley se scufundă până la adâncimea de 18 metri timp de o oră și jumătate.
0: Da, dar până la scafandrul autonom mai este. Până acum nu am vorbit decât de clopote de scufundare.
2: Ai dreptate, Biții. În anul 1680, fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De Motu Animalium un dispozitiv inventat chiar de el, care este considerat a fi strămoșul aparatului autonom. Scafandrul ține capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică, iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când, pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafață, deschidea două robinete și, suflând, elimina aerul viciat printr-un robinet, lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele și cobora din nou pe fundul apei.
0: Era modelul modern?
2: Nu, Biții. Abia în anul 1819, germanul Augustus Siebe inventează echipamentul de scafandru cu cască și fără costum de scufundare, în care aerul era trimis de la suprafață prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variantă perfecționată a aparatului său. La acest nou aparat, Aerul suplimentar ieșea printr-o supapă laterală a căștii, care la nevoie putea fi manevrată cu capul de către scafandru. Costumul era complet etanș și îmbrăca scafandrul complet, cu excepția mâinilor, care se puteau pune în niște mănuși din cauciuc etanșe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut și cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de un fel de pieptar. Casca era detașabilă și se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul ZIBE se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 de metri. Apare astfel echipamentul clasic sau echipamentul greu de scufundare cu costum și cască rigidă, alimentat de la suprafață cu aer comprimat.
0: Și echipamentul scafandrului modern în ce constă?
2: În primul rând este necesară o mască pentru ochi și nas. Masca este necesară pentru a putea ține ochii deschiși sub apă și a vedea clar.
0: Adică un fel de ochelari de scafandru. Am priceput.
2: Apoi, labele de not ajută la deplasarea sub apă, transformând mișcarea picioarelor într-o mișcare mai eficientă pentru înaintare.
0: Cum au și rațele?
2: Butelia cu aer este de asemenea o parte esențială a echipamentului de scufundare. Aceasta permite transportarea aerului necesar sub apă.
0: Eram sigur.
2: Centura cu lest este elementul care asigură corpului o flotabilitate negativă. Adică un scafandru îmbrăcat în costumul de scafandru are tendința de a pluti, de a se ridica la suprafața apei, când el de fapt dorește să se plimbe pe sub apă. Și atunci, centura cu lest de plumb îl ajută să se mențină sub apă.
0: Destul de multe lucruri trebuie avute în vedere pentru a te putea scufunda. Și oricum e destul de dificil. O să termină aerul, deci nu poți să stai sub apă cât ai chef.
2: Așa este, biții, la fel cum mi se termină mie acumulatorii și nu pot sta cu voi atât cât aș dori. Vă spun la revedere, iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, copii.
3: La revedere, Zimitot.
0: Aș avea poftă să mă scufund și eu printre alge și pești. Să văd coralii. Aici, ce e cu tine de ești așa tăcută?
1: Păi, tu și Zimi v-ați scufundat în discuția voastră și cu mine nu a vorbit nimeni.
0: Da? Nu-i nimic. Uitați, îl promit că data viitoare vom fi mai atenți.
1: Bine.
0: Bine.
1: Nu m-a supărat prea tare.
4: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.

Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVT FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVT FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Cheers. Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Hei, bună, Biti. Eu sunt Anastasia. Sunt din Cornetu. Am 7 ani și sunt în mașină cu mama. Am mie și ca să se joacă. Trebuie să pui o mână peste una și alta să o pui sub alta. Și trebuie să spui: Cireșica are mere, cireșel vine și cireșica nu se îndură, cireșel vine și fură câte mere a furat, cireșel ne obrăza. Și zi un număr, de la 1 la 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiti!

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Itchy! Bună, Bitchy! Eu sunt Miruna și gluma mea este următoarea. La oră se vorbește despre istoria Americii. Profesorul îi întreabă pe elev de ce anul 1809 este important în istoria americanilor. Mihăiță răspunde: este anul în care s-a născut Abraham Lincoln. Profesorul trece mai întreabă și îi întreabă pe elevi ce s-a întâmplat în anul 1819. Deodată Mihăiță se ridică în picioare și spune: în anul 1819 Abraham Lincoln a împlinit 10 ani.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: 上 style。
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste cântată, am un gem neață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
5: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
4: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: ca Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: ce?
1: Da!
0: Știi ce am mai descoperit eu că-mi place aici pe Terra?
1: O mulțime de lucruri, dar în mod special ciocolata și bicicleta.
0: Și mai e ceva, ghicești?
1: Stai să văd. Mașinuțele?
0: Nope.
1: Calculatoarele? Magicianul?
0: Nu! Altceva. Hai că-ți spun eu că până ghicești tu...
1: Spune!
0: Îmi plac desenele animate.
1: Și mie îmi plac tare mult.
0: Da? Și ție care îți plac mai mult?
1: Alea cu Tom și Jerry, dar ție?
0: Mie îmi plac toate, dar îmi place mai mult de Dexter.
1: Așa și mie îmi place de Câinele Curaj. Și mie îmi plac mai multe.
0: Da, dar eu mă întreb cine le-o fi făcut, cine le-o fi inventat.
1: Da, și eu aș vrea să aflu mai multe despre desenele animate. Să-l întrebăm pe...
2: Aici sunt, pe recepție Iții, pe recepție Biții. Am auzit despre ce vorbeați și între timp am și studiat problema. Din datele pe care le-am găsit, cred că pot să vă răspund la câteva întrebări. Însă să nu fie prea multe, că știți, e problema.
0: Da, știm! Acumulatorii!
2: Da, exact, acumulatorii, bată-i vina.
0: Ce e cu desenele animate? Cine sau cum au fost create? Există de mult timp.
2: Walt Disney a fost și rămâne considerat părintele desenelor animate moderne. În cei peste 43 de ani de carieră, Ezopul modern, cum a fost numit după celebrul fabulist grec, a fost producătorul și regizorul a peste 600 de filme de animație, pentru care a primit 950 de medalii, premii sau distinții din toate țările lumii, peste 30 de premii Oscar și 7 premii Emmy, conferite de Academia Americană.
0: Wow! Dar ce desene a făcut el?
2: Este creatorul lui Mickey Mouse și al celebrului parc Disneyland. A influențat arta mondială prin imaginație, prin spirit de inovație și optimism. Prin munca sa a adus lumii nu numai bucurie și fericire, dar și un mijloc unic de comunicare între popoarele lumii. Desenul animat.
0: Desenul animat.
1: Pe Mickey Mouse el l-a creat?
2: Desigur, Iții. În 1928, Walt Disney îi dă viață lui Mickey Mouse, personaj ce avea să devină cel mai cunoscut star al desenelor animate. Primul film mut, adică fără sonor, în care apare Mickey, se numește Nebunii cu avionul. Debutul pe ecran și-l face însă în desenul Vasul cu aburi Willy, primul film de animație în care sunetul se sincroniza, adică se auzea exact în același timp, cu mișcarea buzelor personajelor.
0: Deci până atunci nu vorbeau personajele.
2: Nu, Biții, filmele nu erau cu sonor până atunci.
1: Dar domnul Walt Disney, cum a ajuns să creeze desene animate? Din ce motiv s-a apucat tocmai de desene animate?
0: Wow, chiar! Care a fost viața lui?
2: Walt Disney, pe numele său adevărat Walter Elias Disney, s-a născut pe data de 5 decembrie 1901 în orașul american Chicago. Imediat după nașterea lui, familia se mută într-un orășel din statul Missouri, loc unde micuțul Walt își va petrece cei mai frumoși ani ai copilăriei. La numai 7 ani, talentul său de geniu al desenului este descoperit și apreciat prima dată de vecinii lui, cărora micuțul Walt le vindea schițe și desene făcute de el.
0: Dar tatăl lui desena și el.
2: Nu, Biții, tatăl lui era ocupat cu agricultura și creșterea animalelor și n-a dat prea mare importanță talentului fiului său. Ajutorul și încurajările însă au venit din partea mamei și a fratelui mai mare, Roy. În toți acești ani petrecuți la țară, Walt învață să iubească natura și animalele, lucruri care îl vor influența în viitor și se vor vedea în desenele lui.
1: Și mai departe.
2: În liceu, Walt Disney prinde și gustul actoriei, distrându-și colegii prin imitarea eroului său favorit, Charlie Chaplin. Asta în timpul zilei, pentru că noaptea se furișa fără știrea părinților, lucru nu prea frumos de altfel, pentru a juca diverse roluri în piese comice pe scena unui mic teatru din oraș. În anul 1918, cererea sa de înrolare în armată este respinsă, pentru că avea doar 16 ani. Așa că se angajează șofer pe o ambulanță în cadrul Crucii Roșii, plecând pentru câțiva ani în Franța. Și cum talentul său nu putea să treacă neobservat, copertina ambulanței lui nu avea culoarea khaki, ca a pânzei speciale de camuflaj, ci era pictată cu diferite personaje comice.
0: A mai făcut și alte desene.
2: Desigur, Biții. Mickey Mouse deschide seria. Îi urmează mai apoi celebrii Donald Duck, Goofy sau Pluto, care au fermecat lumea întreagă.
0: Da! Eu am văzut desene cu Goofy și cu Pluto. Am văzut! Wow! Deci el le-a creat!
2: Da, el le-a creat, Bitsy. Dar Alba ca Zăpada și cei șapte pitici, l-ai văzut?
1: L-am văzut eu! Și filmul acela tot Disney l-a făcut.
2: Da, Itzy, tot el. Și multe alte filme de animație ca Pinocchio, Elefantul Dumbo, Bambi sau Fantasia.
0: Vreau să le văd pe toate!
1: Și eu vreau să le văd!
2: Să vă mai spun ceva.
0: Mai spune-ne!
2: De pildă, costul de producție al filmului Alba ca Zăpada a fost aproape $1,5 milioane. Sumă impresionabil de mare pentru acea vreme. El a mai făcut și alte filme ca Deșertul Viu, Preeria pe cale de dispariție, Leul African sau Sălbăticia Albă. Le-a făcut cunoștință copiilor cu viața animalelor, cu natura și cu conservarea mediului înconjurător. Tot în acest spirit, cel de a da vieții o față mai veselă și mai frumoasă, în anul 1955 deschide parcul Disneyland. În numai 10 ani, magica împărăție a desenelor fusese deja vizitată de regi, regine și președinți din toată lumea, numărul celor care văzuseră minunea depășind 200 de milioane de persoane. Iar acesta era doar începutul. În 1965, prin programul de îmbunătățire a vieții din orașe, Disney creează un al doilea parc, celebrul Disney World.
1: Disney World? Lumea lui Disney?
0: Wow! O fi frumos acolo!
1: Cred că da, Bitsy. Nu știu, nu am fost niciodată.
0: Dup, dar trebuie să mergem și noi.
1: Ce de filme de animație a făcut Walt Disney?
2: Multe dintre filmele moderne, Itzy, filmele moderne de animație, Fantasia, Regele Leu, se bazează pe personaje create de Walt Disney în timpul celor 43 de ani de carieră.
0: Și ce s-a întâmplat cu el? Mai face filme?
2: Nu, Bitsy, pentru că au trecut mulți ani de când Walt Disney a murit. Dar filmele și personajele lui, pe care iată că și voi, doi copii de pe alte planete, le îndrăgiți, sunt nemuritoare și vor lumina mintea și sufletul copiilor lumii.
0: Sunt sigur!
2: Ei, acum însă trebuie să mă retrag. Aceasta a fost, pe scurt, povestea omului considerat creatorul desenelor animate moderne. Ne vom auzi și altă dată la Zimitot, computerul care vă spune tot. La revedere, Itzy! La revedere, Bitsy! La revedere, copii!
3: La revedere, Zimitot!
0: La revedere! Donald Rățoiu!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu

0: parc, mergem la ștranduri, trăim momente autentice, în familie și încercăm să le facem distractive.
1: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei, de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alteori ne mai plimbăm și alteori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
1: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.
3: Sunt DJ Toti, super!

Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură. Astăzi vă propun jocul Micul Bucătar Șef. Ce ar fi ca, astăzi, copilul tău să fie bucătar șef, iar tu să fii ajutorul lui? Pregătiți împreună o gustare simplă. Frigărui cu fructe, limonadă sau un iaurt cu bucăți colorate de fructe. Lasă-l să aleagă ingredientele, să spele fructele și să le amestece. Tu-l poți ajuta la pașii mai dificili și îl poți încuraja să ia propriile decizii. Nu trebuie să obțineți un preparat perfect. Cel mai gustos ingredient va fi, cu siguranță, timpul petrecut împreună. Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: gone.
1: Sunt Ani din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca, ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
2: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenații cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenea părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: E, labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Spune-mi un lucru pe care l-ai văzut și îl recomanzi.
5: Păi, un loc pe care l-am văzut este parcul. Parcul, pentru că este, bine, uneori mai gălăgie, că tai, uneori taie pomii sau, mă rog. Dar e liniștit să mergi să te plimbi prin parc, cu câinele, fără câine, cu ce, un animal de companie sau pur și simplu cu un prieten. Să stai, să te liniștești lângă, dacă are parcul, un lac, să stai lângă lac.
6: Eu vă recomand o grădină zoologică unde eu am mers pentru prima oară la călărit, unde se iau lecții de călărie. Și acolo sunt foarte multe animale și există căsuțe în niște copaci în care te poți urca și să te cazezi acolo.
3: Vocea copiilor!

0: avem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu. Iuhu! Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni.
1: Și mie aici.
0: Îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
2: Da, Izi, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să-ți spui că ea îți este furată. Și David trist și furios, neliniștit, și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
2: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria. Șt, uite!
3: Ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă și ai să vezi, ascultă-mă pe mine. Mie-mi place când ești mic.

0: costó, canículo.
1: Y es gratis.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, cu 8 nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: La coafor!
6: Radio Plaja Itibiții, te joci și

0: Povestea de prânz. Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știep de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
1: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
0: Apoi Lili se lăsa purtată în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții urară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adorm. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
2: Ți-ai făcut cortin pătură? Arăți ca o broască țestoasă cuibăită în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgribulit în farfurie.
0: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
2: Ai ieșit din carapace?
3: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
4: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată.
2: Da, pentru mine este mereu zi.
3: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
2: Da? Și de ce ți-e frică?
0: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
3: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
2: Înțeleg!
0: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
2: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat. Poate chiar visezi ori din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
3: Da, așa este.
0: Spuse Lili bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
2: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Pare a fi înspăimântători.
3: Nu, deloc.
2: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești, și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
4: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
2: Am să vin dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adormi?
4: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
0: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
2: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
4: Mi se face din ce în ce mai frică.
2: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
4: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase, la povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
0: Spuse Lily vesel. Zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Kiss.
1: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă

0: adevărată aventură în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor. Din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri. Film dublat și subtitrat în limba română. Distribuit de Eroi Mași. Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurare.

0: Romania.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: De ce eu uz plantele, plantez și dacă cineva dăunează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt-nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cum îți petreceai timpul împreună cu părinții tăi în momentele simple de zi cu zi?
1: Atunci când eram mici, împreună cu fratele meu, petreceam timpul destul de simplu cu părinții. Ei erau la serviciu 5 zile pe săptămână și petreceam timp liber împreună sau ne jucam împreună, în weekenduri în special. Ne plăcea să facem piața împreună, să gătim împreună. Vara mergeam la pescuit cu tata sau mergeam la Argeș, pe malul Argeșului, să ne bălăcim și să ne bronzăm.
0: Ce activități de atunci reproduce alături de copilul tău?
1: Acum, fiind părinte la rândul meu, cred că am preluat din activitățile pe care le făceam cu părinții mei partea de gătit, gătim împreună cu cei mici, ca să înțeleagă cum se pregătește mâncarea, și partea de ieșit în natură. Nu mai ajungem chiar pe malul Argeșului să ne bălăcim, dar mergem în alte părți, pe litoral, mergem în parc, mergem la ștranduri, trăim momente autentice în familie și încercăm să le facem distractive.
0: Cum îți petreci timpul împreună cu părinții tăi?
2: Eu îmi petrec timpul cu părinții mei jucându-mă cu ei de-a cursele cu mașinuțele cu telecomandă. Alte ori ne mai plimbăm și alte ori ne ducem să ne cumpărăm înghețată.
0: Care este activitatea ta preferată pe care o faci împreună cu părinții tăi?
2: Activitatea mea pe care îmi place să o fac cu părinții este să merg în vacanță în Grecia, pentru că îmi place foarte mult să mă bălăcesc.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Centrul Urgo. Anca Dumitrașcu, cu psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Uneori, copilul își dorește să fie primul sau să primească imediat jucăria preferată. Așteptarea poate fi dificilă, dar se învață prin joacă. Alege o activitate în care să faceți lucrurile pe rând. Puneți câte o piesă într-un turn sau desenați pe aceeași foaie. Spuneți de fiecare dată: acum este rândul tău, apoi urmează rândul meu. Încurajează-l să folosească și el cuvintele: după ce termin tu, urmez eu. Cu răbdare și cu exercițiu, copilul descoperă că fiecare primește șansa de a participa, iar jocul devine mai corect și mai plăcut.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
6: Am o poveste gândată, am unghiile ate.
5: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșu de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
7: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 6. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 9Z4000X. Itty și Bitty călătoresc prin spațiu cu nava Zorar. Deodată, nava este lovită de un obiect misterios.
0: Ce s-a întâmplat?
3: Ne-a lovit ceva. Sau ne-am lovit de ceva.
0: O fi o mină spațială pusă de vartari. Hai să o distrugem.
3: Exclus. Dacă era o mină, exploda.
0: Bitty, cu violență nu rezolvi nimic. Ar trebui să vedem ce e. Zimitot!
3: Scannerul exterior din zona impactului nu mai poate oferi informații.
0: Ce atâta vorbărie! Itty, hai să ieșim în spațiu să vedem ce e!
3: Să nu uitați de costumele anti-flapser.
0: Da, ai dreptate!
4: Dar asta ce e? Nu am decât casca roșie și costumul verde! Păi nu se asortează deloc! Cum să ies eu așa în spațiu cosmic cu cască roșie și costum verde? O să ajung de râsul galaxiei!
0: Pune-ți odată casca aia! Nu e nimeni să te vadă pe o rază de 10 zaxta în lumină!
4: Cum nimeni? Păi uite, mă văd eu!
0: Cum adică te vezi tu?
4: E destul că mă văd eu! Și nu-mi place ce văd! Cască roșie și costum verde! Băiați!
0: Termină odată cu prostiile și îmbracă-te mai repede!
4: A, bine! Sunt gata! Dar nu te uita prea mult la mine, că nu mă plac deloc! Nu mă asortez!
0: Hai să ieșim în spațiu! Și mai termină odată! Fetele astea, cine să le mai înțeleagă?
3: Deschid trapa!
5: Ce plăcut e! Nu am mai ieșit de mult în spațiu. Ar trebui să ieșim mai des.
6: Mie nu prea îmi place. Uite ce poziții caragioase avem. Cum plutim.
5: Hei, ușor, stai lângă mine.
6: Bine, stau lângă tine.
5: Uite acolo, lângă navă. De asta ne-am lovit.
6: Chestia asta mare, argintie și lucitoare în formă de ou? Ce e?
5: Nu știu! Zimitot, ajută-ne să băgăm în navă obiectul care ne-a lovit!
3: Imediat! Este o capsulă de salvare care provine de pe planeta celor cu o singură antenă. Ea poate adăposti un singur pasager. Neavând sistem propriu de ghidare, pasagerul se congelează prin criogenie pentru că nu se știe cât va pluti prin spațiu până când va fi recuperat de altă navă.
4: Criogenie, Zimitot?
3: Da, este un procedeu prin care se produc temperaturi foarte joase. Corpul căruia îi se aplică acest procedeu se congelează. Este conservat și poate rămâne așa mulți zacstani.
4: Am mai învățat ceva astăzi.
0: Hai să deschidem capsula ca să-l decongelăm.
4: N-am mai văzut niciodată un locuitor de pe planeta celor cu o singură antenă. Seamănă cu noi, numai că are doar o singură antenă în mijlocul capului. Dar ce micuție! Așa sunt toți?
3: Nu, acesta este un copil de Tolozai 2. Acum îi voi reactiva funcțiile biologice.
1: Unde mă aflu? Ce frig e!
0: Te afli pe nava, Zorar! Noi te-am găsit și te-am decongelat! Eu sunt Biți!
4: Și eu sunt Tiți!
1: Vă mulțumesc că m-ați salvat, prieteni! Eu sunt Mini și vin de pe planeta celor cu o singură antenă! Voi aveți două antene? Înseamnă că sunteți de pe planeta celor cu două antene!
4: Nu! Noi suntem de pe planeta Zizilon!
1: Da! Ce bine vă stă cu două antenuțe!
4: Să știi că și ție îți stă bine cu antenuța. Te face mai interesant.
0: Bine, bine, vorbim mai târziu de antenuțe. Cum ai ajuns în capsula de salvare?
1: Să vă povestesc ce s-a întâmplat. Niște spioni vartari au pătruns pe planeta noastră și au instalat chiar în centrul ei un dispozitiv foarte ciudat, ca o sferă mare de cristal care are un ochi înăuntru. Chestia asta emite un fel de unde telepatice care au pus stăpânire pe gândirea locuitorilor planetei cu o singură antenă. Toți au început să extragă simbozină pentru vartari. Au devenit ca un fel de sclavi, dar aparatul nu are putere asupra gândirii copiilor până la Tolozai 3. Noi am încercat să-i oprim pe părinți să lucreze pentru vartari, dar ei au spus că noi le vrem răul și ne-au închis pe toți într-o hală mare. Eu sunt singurul care am reușit să fug cu capsula de salvare. Bine că m-ați găsit.
0: Trebuie să-l informăm pe Maiamanul Zamax. Zi-mi tot, fă-ne legătura.
3: Aveți legătura.
0: Maiamane Zamax, noi tocmai l-am salvat pe Mini de pe planeta celor cu o singură antenă, care ne-a povestit că...
7: Știm totul. Am trimis niște trupe de zizilonieni, dar ele s-au întors împotriva noastră și au început să ne atace. Gândirea lor a fost influențată de aparatul instalat de vartari.
0: Mini ne-a povestit că aparatul nu are nicio putere asupra gândirii copiilor de până la Tolozai 3.
7: Asta e singura salvare. Iți, Biți, trebuie să vă duceți pe planeta celor cu o singură antenă să distrugeți aparatul. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat!
4: Hai, Zimitot! Cu toată viteza înainte!
3: Ca să ajungem în timp util, trebuie să utilizăm motorul superfotonic, care merge mai repede ca lumina. Motorul superfotonic consumă foarte multă energie, așa că eu mă voi deconecta pentru a reduce consumul, iar voi veți trece pe pilot automat. Mă conectați când ajungeți la destinație.
0: Vom merge cu viteză super luminică, dar nu înainte de...

0: și de Zimita și a încântat și lui, că mereu îl uitam. Ei, Zimita, ți-a plăcut că ți-a încântat și ție?
1: Degeaba, Iti, nu te poate auzi. Ai uitat că s-a decuplat ca să nu consume energie.
0: Ai dreptate, săracul. Tocmai când ne-am adus aminte și a încântat și lui, nu ne-a putut auzi. O să-i povestesc când o să se reconecteze.
1: Înainte, cu viteză maximă! Gata! Am ajuns! Uitați-vă pe hublou!
2: Aia este hala unde sunt închiși copiii.
1: Cum intrăm în ea fără să ne descopere?
2: Prin canalele de aerisire.

0: Conectează-l pe Zimitot. Îl conectez acum.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Am ajuns cu bine? Constat că suntem chiar în apropierea unei hale.
0: E hala unde sunt ținuți prizonieri copiii sub tolozai târei. Să știi că ți-am cântat și ție, dar nu ai auzit că erai deconectat.
1: Sunteți drăguți, nu trebuie să mințiți ca să mă faceți să mă simt mai bine. Eu știu că ați uitat de mine.
0: Bă, n-am uitat, pe cuvânt că ți-am cântat. Uite, dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
1: Mulțumesc, dar nu mai e timp. Trebuie să aterizăm.
0: Ne mai târâm mult prin culoarele astea de aerisire.
2: Nu, acum strecurați-vă prin gaura asta. Așa, ușor, ușor.
0: Gata, am trecut. Acum pe unde o luăm?
2: Veniți după mine, pe aici, prin țevile astea. Aplecați-vă, să nu vă vadă nimeni. Aproape am ajuns. Aveți grijă la cabluri. Să nu le atingeți, vă puteți electrocuta. Ah, am trecut cu bine. Haideți să intrăm pe ușa asta. Uitați-vă acolo, în mijlocul halei. Vedeți sfera aia mare de cristal?
0: Da! Ce strălucitoare e!
2: Ăla e dispozitivul care trebuie distrus.
0: Dar e plin de locuitorii planetei care îl păzesc cu strășnicie. Nu ne putem apropia fără să fim văzuți.
3: Trebuie să creăm o diversiune. Avem nevoie de toți copiii de pe planeta voastră. Să mergem să-i eliberăm. Mini, unde i-au închis pe copii?
2: Eu am fugit cu capsula și nu mai știu unde i-au dus pe copii.
0: Am și eu o idee. Îmi pun căciulița asta pe cap. Uite așa, așa. Îmi ascund una din antene în căciulița și las doar o antenă afară. Așa, uite. Acum parcă sunt un copil de pe planeta celor cu o singură antenă.
3: Iti, nu e timp de joacă. Avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Iti, dar cine ți-a spus că mă joc? Eu mă dechizez în copil și mă las prinsă. Ei or să mă ducă acolo unde e închis pe toți copiii. Și pe urmă o să...
3: Stai! Am o idee grozavă! O să-ți dau la tine un transmițător. Eu am să aflu unde te-au dus și am să vin să eliberez toți copiii. Ce genial sunt! Ce idee bună am avut!
0: Tu? Păi a fost ideea mea. Tocmai vreau să spun că iau la mine un transmițător, dar n-am apucat să spun că m-a întrerupt.

0: Acolo să stai.
1: Ce brutal e! M-a lovit!
2: Te-au prins și pe tine? Mai sunt copii în libertate?
1: Ați i-a dat jos căciulița și are două antene?
2: E un zizilonian.
1: Eu sunt Tici, apărător al galaxiei, și am venit să vă salvez.
3: Cum o să ne salvez dacă te-au închis și pe tine?
1: Da, dar nu vă pierdeți speranța. Ia uite ce scot eu din buzunar. Un inițiator. Spar.

0: Cum aflăm unde sunt închiși copiii?
1: Îți arăt acum! Deschid monitorul ăsta mare, pe care e reprezentată schema halei spațiale. Când Iti va da drumul la transmițător, noi vom vedea un punct roșu luminos acolo unde e ea și vom ști să ne ducem după ea. Da, dar ce se întâmplă cu ea de nu mai deschide odată emițătorul?
0: Lumina asta verde care pâlpâie aici la baza ecranului, ce e?
1: E de rău! Asta înseamnă că emițătorul lui Iti s-a stricat și nu mai emite.
0: Dacă s-a stricat transmițătorul, cum o vom găsi?
1: Nu știu. E încurcată rău de tot situația.
0: Păi nu spuneați în cântecul vostru că Zimi tot știe tot? Hai să-l întrebăm pe el.
1: El știe tot atunci când are informația înmagazinată în memorie. Informația asta nu are de unde să o aibă.
0: Eu am încredere în Zimi tot. Ați cântat așa de frumos despre el încât eu chiar cred că el știe tot. Hai să-l întrebăm.
1: Bine. Oricum nu avem nimic de pierdut. Zimi tot!
2: Nu mă întrerupe, sunt ocupat.
1: Ce faci?
2: Comunic cu computerul central al halei spațiale. Este o conversație foarte plăcută.
1: Întreabă-l repede unde sunt copiii.
2: L-am întrebat. Copiii sunt în sectorul L24.
0: Ah, știu unde sunt. I-au închis într-o magazie.
1: Să mergem să-i salvăm.

0: el fugea după noi și noi fugeam repede să nu ne prindă.
1: Nu v-a fost frică?
0: Păi nu mai aveam timp de asta. Pe urmă am ieșit repede din sigalon și el pe urmele noastre. Eu am luat-o printr-o parte a stâncii și un cap s-a luat după mine. Biții s-a dus pe partea cealaltă și celălalt cap s-a luat după el. Noi am sărit și capetele s-au înodat. Așa l-am învins pe monstru și așa am devenit noi apărătorii galaxiei.
2: Avo, ce viteaj ați fost!
1: Spune-ne, cum a fost când l-ați salvat pe înțeleptul Amar? S-a auzit în toată galaxia de isprava voastră.
0: Păi a fost cam așa. Eu am vrut să o ia. Biții! Ce bine-mi pare că te revăd!
3: Ce mie! Nu credeam că o să ne mai vedem.
0: Dar cum ați găsit că transmițătorul s-a spart și n-am mai putut să vă transmit niciun semnal?
3: Ce întrebare! Doar sunt apărător al galaxiei și nu mă dau bătut de la nimic?
4: Nu e timp de pierdut. Să vă explic ce aveți de făcut. Trebuie să creăm o diversiune.
1: Ce e diversiune?
4: Adică, voi o să fugiți prin toate părțile și locuitorii adulți o să fugă după voi să vă prindă. Sfera de cristal o să rămână nepăzită. Eu și cuiții o să mă strecor și o să distrugem sfera. Atunci părinții voștri și toți locuitorii planetei vor scăpa de câmpul hipnotic și se vor trezi la realitate. Hai, repede, ieșiți pe ușă. Nu vă împuziți! Acum e momentul! Toți locuitorii au fugit după copii și nimeni nu mai păzește sfera! Hai!
0: Ce mare e sfera de aproape!
4: Și ce

0: ochi mare are înăuntru? Nu avem timp să ne mirăm. Scoate neutralizatorul să tragem în ea. Praf stelar o facem.
1: Nu se întâmplă nimic. Nici măcar n-am zgâriat-o.
2: Supuneți-vă.
1: Ce urât se uită la mine ochiul ăla din sfera de cristal.
0: Nu, nu te uita la el că te hipnotizează.
1: Parcă nu avea efect asupra copiilor.
2: Până acum nu aveam putere asupra copiilor pentru că nu dispuneam de suficientă energie. Acum, după ce toți locuitorii planetei au muncit din greu și au extras simbozina, avem suficientă energie. Am să mă încarc și am să vă domin gândirea, chiar dacă sunteți copii.
1: Aoleu, simt cum mi se învârtește capul și antenele îmi sunt grele.
0: Nu te lăsa, Iti! Rezistă! Ia și mie îmi sunt antenele grele!
2: Încă puțin și sunteți în puterea mea, apărătoare galaxiei!
1: Nu mai pot! Ce urât se uită ochiul ăla la mine! Ah, simt că o să cedez!
0: Iti! Scoate repede oglinda aia ta în care te priveai când erai cu casca roșie și costumul verde!
1: La ce-ți trebuie oglinda mea? Tocmai acum?
0: Nu mă întreba, dă-mi-o repede!
1: Bine, poftim, ține-o.
0: Acum o îndrept spre ochiul ăsta mare. Așa! Na! Hipnotizează-te singur! Sâc!
2: Ce se întâmplă? Simt că eu intru în puterea mea, adică în propria mea putere, îmi modific gândirea, nu mai știu cine sunt, ce vreau, de ce vreau, ceea ce vreau, cine sunt, cine...
1: Acum înțeleg! I-ai pus oglinda în față și se hipnotizează singur!
2: Ești sub comanda mea! Adică eu sunt sub
3: comanda mea.
2: Eu pe mine, pe propriul meu, eu tot.
3: Vrea cineva să se joace cu mine?
0: Ferește, Iti! Să nu te rănească cioburile! Am reușit!
1: Ce bine!
4: Vă mulțumim pentru ajutor! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
1: La revedere, Mimi!
4: La revedere, Iti!
1: Sper să ne

0: aveți legătura cu maiamanul Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane!
2: Felicitări, Iții și Biții! Vă mulțumim că i-ați salvat pe locuitorii planetei celor cu o singură antenă.
1: De unde ai știut că am reușit?
2: Trupele de zizilonieni pe care le-am trimis pe planeta celor cu o singură antenă și-au revenit. Li se pare că au avut un vis urât în care se luptau cu noi. Am înțeles din primul moment că ați reușit să distrugeți dispozitivul vartarilor. Vă mulțumim!
1: Cu plăcere! Acum, la drum spre noi misiuni!
0: Poate data viitoare o să vă aduceți aminte și o să cântați și despre mine.
1: Dar am cântat! Pe cuvânt de zizilonia!
3: Zău că ți-am cântat! Erai deconectat și nu ai putut să auzi! Dar ți-am cântat! Să știi!
0: Da, știu că nu au mințit. Nu eram deconectat total. Nici voi să nu mințiți, pentru că sunt cu scanerele pe voi. Aveți grijă. Acum vă spun la revedere. Spiritul bun să vă lumineze.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Spune-mi un lucru pe care l-ai văzut și îl recomanzi.
0: Păi, un loc pe care l-am văzut este parcul. Parcul, pentru că este un, bine, uneori mai e gălăgie, că tai, uneori taie pomii sau, mă rog, dar e liniștit să mergi să te plimbi prin parc cu câinele, fără câine, cu ce, un animal de companie sau pur și simplu cu un prieten. Să stai, să te liniștești lângă, dacă are parcul, un lac, să stai lângă lac.
3: Mm-hmm.
4: Eu vă recomand o grădină zoologică unde eu am mers pentru prima oară la călărit, unde se iau lecții de călărie. Și acolo sunt foarte multe animale și există căsuțe în niște copaci în care te poți urca și să te cazezi acolo.
1: Vocea copiilor!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nod. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era mâncarea care îți făcea ziua mai bună când erai mic?
1: Mâncarea care îmi făcea ziua mai bună când eram mică, cred că e budinca de macaroane cu brânză la cuptor, pe care o făcea mama mea și pe care pot să spun că o face și astăzi de fiecare dată când ne trimite pachet.
0: Cum ai descrie gustul copilăriei?
1: Cred că gustul copilăriei înseamnă ceva dulce. Poate fructele pe care le mâncam din copaci când eram mică sau poate un desert făcut de mama sau de bunica în fiecare duminică când luam masa în familie. Cred că mai degrabă gustul copilăriei înseamnă masa alături de cei dragi.
0: Care este mâncarea ta favorită?
2: Mâncarea mea favorită este supa cremă de roșii. Supa cremă de roșii se face prima dată pui legumele la cuptor, mai exact roșii, usturoi și ceapă, după care le lași vreo oră să se rumenească puțin și după aceea le blenduiești, nu durează foarte mult și la final, dacă vrei să adaugi crutoane, poți să adaugi. Mie mi se pare mai bună fără crutoane.
0: Cine gătește bine în familia ta?
2: În familia mea cel mai bine gătesc bunicile. Mâncarea mea favorită pe care mi-o face bunica sunt găluștele și mai îmi plac și tartele cu caise, făcute tot de ea. Din partea celeilalte bunici, îmi plac sarmalele în foaie de viță și plăcinta de brânză dulce.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
3: Jocurile Itzy Bitsy.
4: Joacă. Joacă. Joacă-te.
5: Bună Itzy, bună Bitsy. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret, care se joacă așa. Facem un cerc, un copil este afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itzy Bitsy!

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
1: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
0: Ai ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe!

0: ochii, inimile să vibreze de bucurie.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

cântător din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăs, apăs, apăs, apăs.

0: ce poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit. Pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată. Pa!
3: Mm-mm. Eu sunt Arisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
0: Nu!
4: Nu, am mâncat prea mulți morcovi și-l dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurile s-a dus la doctor este să scuteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? Rămâi pe Iți-Biți pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
1: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Singurul lac din lume care își schimbă culoarea este în țara noastră. Știi cum se numește și unde se află? În județul Maramureș, foarte aproape de orașul Baia Sprie, poți admira lacul albastru. Singurul din lume care își schimbă culoarea în funcție de anotimp, de vreme și de lumina soarelui. Primăvara, oglinda sa este de un albastru tulburător, mai deschis sau mai închis. Vara însă este verde, uneori cu reflexii de smarald, iar toamna devine verde închis, câteodată chiar maro. Deși există câteva teorii științifice privind acest fenomen uluitor, explicația exactă rămâne încă un mister. În vacanță, trebuie să vii cu familia să admiri lacul albastru, aflat în mijlocul unei păduri de goruni. Vei păși într-o lume de basm.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Iti.
1: Da?
2: Te provoc la jocul ce-ar fi dacă-ar fi.
1: Ce-ar fi dacă-ar fi ce?
2: Păi asta alegem noi.
1: Păi spune-mi regula jocului.
2: Ok. Uite, de fapt se joacă în câți prieteni ai pe lângă tine. Dar acum o să mă joc eu și cu tine.
1: Super.
2: Bun. Și unul provoacă și altul este provocat.
1: Bine.
2: Poți, ne putem juca ce-ar fi dacă-ar fi pe animale. Sau pe fel de mâncare. Sau pe flori. Ce-ar fi dacă-ar fi pe morci de mașină. Ce-ar fi dacă-ar fi pe anotimpuri. Pe forme de relief. Ce-ar fi dacă-ar fi pe îmbrăcăminte, încălțăminte.
1: Păi hai să ne jucăm, sunt nerăbdătoare.
2: Fenomene ale naturii.
1: Hai culori. Să ne jucăm, hai să ne jucăm.
2: Bine. Eu te întreb, eu te provoc.
1: Bine.
2: Ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport?
1: Dacă tu ai fi un mijloc de transport, ai fi un tren. Da,
2: bine.
1: Pentru că trenul mi se pare vesel și face ciu-ciu. Și când te văd pe tine, tu ești așa mereu vesel și ciu-ciu, dai startul.
2: Eu, dacă aș fi un mijloc de transport, aș fi bicicletă. Bun, acum, ce-aș fi eu dacă aș fi un fenomen al naturii?
1: Oh, Bici, dacă ai fi un fenomen al naturii, ai fi o ploaie de vară.
2: Ha, cu soare.
1: Și acum spune-mi tu ce aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport.
2: Ai fi niște role.
1: Deci sunt mai multe. Îmi place.
2: Păi nu?
1: Păi da.
2: Păi vezi. Acum eu, ce aș fi eu dacă aș fi un copac?
1: Oh, tu, Bici, dacă ai fi un copac, ai fi un stejar.
2: Ok.
1: Așa te-am vizualizat acum. Și eu, dacă aș fi un copac, ce copac aș fi?
2: Tu ai fi un cireș.
1: Cu cireșe?
2: Păi du-o fără.
1: Păi uneori nu are cireșe în el, ai mă, Bici. Ți se pare amuzant jocul ăsta, prieten pământean? Dacă da, ce mai? Start la joacă!
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: vânzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
3: Itzy!
4: Da!
3: Știi ce am mai descoperit eu că-mi place aici pe Terra?
4: O mulțime de lucruri, dar în mod special ciocolata și bicicleta.
3: Și mai e ceva, ghicești?
4: Stai să văd. Mașinuțele?
3: Nope.
4: Calculatoarele? Magicianul?
3: Nu, altceva. Hai că-ți spun eu că până ghicești tu.
4: Spune.
3: Îmi plac desenele animate.
4: Și mie îmi plac tare mult.
3: Da? Și ție care-ți plac mai mult?
4: Alea cu Tom și Jerry, dar ție?
3: Mie-mi plac toate, dar îmi place mai mult de Dexter.
4: Așa și mie îmi place de Câinele Curaj. Și mie îmi plac mai multe.
3: Da, dar eu mă întreb cine le-o fi făcut, cine le-o fi inventat.
4: Da, și eu aș vrea să aflu mai multe despre desenele animate. Să-l întrebăm pe...
5: Aici sunt, pe recepție Itzy, pe recepție Bitzy. Am auzit despre ce vorbeați și între timp am și studiat problema. Din datele pe care le-am găsit, cred că pot să vă răspund la câteva întrebări. Însă să nu fie prea multe, că știți, e problema.
3: Da, știm!
4: Acumulatorii!
5: Da, exact, acumulatorii, bată-i vina.
3: Ce e cu desenele animate? Cine sau cum au fost create? Există de mult timp.
5: Walt Disney a fost și rămâne considerat părintele desenelor animate moderne. În cei peste 43 de ani de carieră, Ezopul modern, cum a fost numit după celebrul fabulist grec, a fost producătorul și regizorul a peste 600 de filme de animație, pentru care a primit 950 de medalii, premii sau distinții din toate țările lumii, peste 30 de premii Oscar și 7 premii Emmy, conferite de Academia Americană.
3: Wow! Dar ce desene a făcut el?
5: Este creatorul lui Mickey Mouse și al celebrului Parc Disneyland. A influențat arta mondială prin imaginație, prin spirit de inovație și optimism. Prin munca sa a adus lumii nu numai bucurie și fericire, dar și un mijloc unic de comunicare între popoarele lumii. Desenul animat.
3: Desenul animat.
4: Pe Mickey Mouse el l-a creat?
5: Desigur, Itzy. În 1928, Walt Disney îi dă viața lui Mickey Mouse, personaj ce avea să devină cel mai cunoscut star al desenelor animate. Primul film mut, adică fără sonor, în care apare Mickey, se numește Nebunii cu avionul. Debutul pe ecran și-l face însă în desenul Vasul cu aburi Willy, primul film de animație în care sunetul se sincroniza, adică se auzea exact în același timp, cu mișcarea buzelor personajelor.
3: Deci până atunci nu vorbeau personajele.
5: Nu, Bitzy, filmele nu erau cu sonor până atunci.
4: Dar domnul Walt Disney, cum a ajuns să creeze desene animate? Din ce motiv s-a apucat tocmai de desene animate?
3: Wow, chiar! Care a fost viața lui?
5: Walt Disney, pe numele său adevărat Walter Elias Disney, s-a născut pe data de 5 decembrie 1901 în orașul american Chicago. Imediat după nașterea lui, familia se mută într-un orășel din statul Missouri, loc unde micuțul Walt își va petrece cei mai frumoși ani ai copilăriei. La numai 7 ani, talentul său de geniu al desenului este descoperit și apreciat prima dată de vecinii lui, cărora micuțul Walt le vindea schițe și desene făcute de el.
3: Dar tatăl lui desena și el?
5: Nu, Bitzy. Tatăl lui era ocupat cu agricultura și creșterea animalelor și n-a dat prea mare importanță talentului fiului său. Ajutorul și încurajările însă au venit din partea mamei și a fratelui mai mare, Roy. În toți acești ani petrecuți la țară, Walt învață să iubească natura și animalele, lucruri care îl vor influența în viitor și se vor vedea în desenele lui.
4: Și mai departe.
5: În liceu, Walt Disney prinde și gustul actoriei, distrându-și colegii prin imitarea eroului său favorit, Charlie Chaplin. Asta în timpul zilei, pentru că noaptea se furișa fără știrea părinților, lucru nu prea frumos de altfel, pentru a juca diverse roluri în piese comice pe scena unui mic teatru din oraș. În anul 1918, cererea sa de înrolare în armată este respinsă, pentru că avea doar 16 ani. Așa că se angajează șofer pe o ambulanță în cadrul Crucii Roșii, plecând pentru câțiva ani în Franța. Și cum talentul său nu putea să treacă neobservat, Copertina ambulanței lui nu avea culoarea khaki, ca a pânzei speciale de camuflaj, ci era pictată cu diferite personaje comice.
3: Am mai făcut și alte desene.
5: Desigur, Biții. Mickey Mouse deschide seria. Îi urmează mai apoi celebrii Donald Duck, Goofy sau Pluto, care au fermecat lumea întreagă.
3: Da! Eu am văzut desene cu Goofy și cu Pluto. Am văzut! Wow! Deci el le-a creat.
5: Da, el le-a creat, Biții. Dar Alba ca Zăpada și cei 7 pitici l-ai văzut?
4: L-am văzut eu și filmul acela tot Disney l-a făcut.
5: Da, Iții, tot el. Și multe alte filme de animație ca Pinocchio, Elefantul Dumbo, Bambi sau Fantasia.
3: Vreau să le văd pe toate!
4: Și eu vreau să le văd!
5: Să vă mai spun ceva.
3: Mai spune-ne!
5: De pildă, costul de producție al filmului Alba ca Zăpada a fost aproape $1,5 milioane. Sumă impresionabil de mare pentru acea vreme. El a mai făcut și alte filme ca Deșertul Viu, Preeria pe cale de dispariție, Leul African sau Sălbăticia Albă. Le-a făcut cunoștință copiilor cu viața animalelor, cu natura și cu conservarea mediului înconjurător. Tot în acest spirit, cel de a da vieții o față mai veselă și mai frumoasă, în anul 1955 deschide parcul Disneyland. În numai 10 ani, magica împărăție a desenelor fusese deja vizitată de regi, regine și președinți din toată lumea, numărul celor care văzuseră minunea depășind 200 de milioane de persoane. Iar acesta era doar începutul. În 1965, prin programul de îmbunătățire a vieții din orașe, Disney creează un al doilea parc, celebrul Disney World.
4: Disney World? Lumea lui Disney?
3: Wow! O fi frumos acolo!
4: Cred că da, Biții! Nu știu, nu am fost niciodată.
3: Dar trebuie să mergem și noi.
4: Ce de filme de animație a făcut Walt Disney?
5: Multe dintre filmele moderne, Iții, filmele moderne de animație, Fantasia, Regele Leu, se bazează pe personaje create de Walt Disney în timpul celor 43 de ani de carieră.
3: Și ce s-a întâmplat cu el? Mai face filme?
5: Nu, Biții, pentru că au trecut mulți ani de când Walt Disney a murit. Dar filmele și personajele lui, pe care iată că și voi, doi copii de pe altă planetă, le îndrăgiți, sunt nemuritoare, ci vor lumina mintea și sufletul copiilor lumii.
3: Sunt sigur!
5: Ei, acum însă trebuie să mă retrag. Aceasta a fost, pe scurt, povestea omului considerat creatorul desenelor animate moderne. Ne vom auzi și altă dată la Zimi Tot, computerul care vă spune tot. La revedere, Iții! La revedere, Biții! La revedere, copii!
3: La revedere, Zimi Tot! La revedere!

0: Ce le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te rocorezi.

0: urmează firul până la Făgăraș Fest.
1: Am o poveste cântată, am un gem de ață.
0: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
2: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Bula la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună dimineața, Bitsy! Bună dimineața, Itsy! Sunt Carina și astăzi aș vrea să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol și îl vede învățătoare și îl întreabă: de ce plângi, copile? Că mi-a furat cineva plăcinta. A fost cu intenție, nu a fost cu brânză.
2: De ce un clovn a traversat strada? Păi, pentru că nasul roșu se transformă în semafor și se face verde.
3: De ce blondele au cortine la calculator? Ca să deschidă ferestrele.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu sunt Larisa și când plec la drumuri lungi, mă joc un joc de cultură generală și sunt 3 răspunsuri. Și noi trebuie să alegem răspunsul corect. Și mami apoi ne verifică. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
5: Eu definez natura în primul rând sălbatică, pentru că în orice clipă te poți trezi cu adrenalina care îți curge prin vene, apoi revigorantă, pentru că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce, și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
7: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
0: Ce face Albina pe lună?
2: Face miere galactică.
0: Nu!
3: Culege polen.
0: Nope.
3: Luna de miere.
0: Iuhu! Ăsta e răspunsul!

0: fapt, în nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables. Începe Itzy Bitzy Party cu DJ Toddy. Emisiune înregistrată. Start la distracție.

sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Țibiții Party! Ah, și normal că dacă e petrecere, știi ce înseamnă? Avem nevoie de muzică și tocmai de aceea astăzi vom face un top tanana, adică un top al melodiilor care ne plac nouă mult de tot. Deci, te întreb așa, ce piesă ai mai ascultat tu în ultima vreme și ți-a plăcut, ți-a rămas așa ca un vierme de ureche în cap? Sau nu știu ce muzică nouă sau veche ai auzit? Că poate să fie și o melodie mai veche pe care să o știi de mai demult, dar ai auzit-o acum de curând și parcă sună altfel, parcă ți-a plăcut și mai mult. Hai, vreau să fac o listă cu melodii care ne plac, am aici un carnețel, pot să-mi notez oricând și sugestii noi abia aștept de la voi, pentru că... Na, ce să facem? Ne pregătim de atâtea petreceri și fără muzică nu se poate, nu-i așa? 0725 300 700 și îmi dai un mesaj în care îmi spui exact ce piesă ai vrea tu să mai auzi aici la Țibiții Party sau la Țibiții în general și gata, te las să te gândești, nu mai zic nimic. Că uite, una din melodiile care îmi plac mie, nu știu dacă tu ai văzut Zootropolis 2, l-ai văzut? A, nici tu nu l-ai văzut. Ei, eu am văzut doar un pic din el, n-am terminat filmul, dar una din melodiile de acolo se cheamă Zoo, adică Zoo, ca așa îi zice Shakira. Și da, o cântă Shakira și e fantastică, abia aștept să o auzi. De fapt, stai, cred că ai mai auzit-o. Ce dacă vezi, uite, e o melodie veche, dar pe care o asculti acum la Itzy Bitsy Party și dansăm împreună. Fii atent!

0: Bitty Bitty Party și spuneam că începe petrecerea. Păi normal că a început petrecerea și așteaptă muzică de la tine, așa că 0725 300 700 și îmi spui ce piesă ți-a plăcut ție și crezi că s-ar potrivi de minune aici în playlistul nostru. Ia să auzim câteva idei.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Annelise din București, am 10 ani și muzica ce îmi place foarte mult și îmi rămân așa în cap, mă trezesc cu ea de dimineață, o fedunez la prânz și o visez seara.
0: Okay.
1: Este Golden de la Huntry, din filmul K-pop Demon Hunters. Pa, pupici cu sclipici pe braș, fericit!
0: Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina, am 7 ani și sunt din București și sunt sora lui Annelise și mie ce îmi rămâne în cap foarte mult ăștia Take Down și How It's Done, că sunt foarte și le cânt dimineața, la prânz și seara. Și vreau să-ți spun să le pui și să jucăm Florislava pe ele sau statuile muzicale sau poate jocul culorilor. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj fericit și o să-ți trimit o poză foarte frumoasă cu un peisaj de iarnă. Pa!
0: Și ca să știți, chiar mi-a trimis Eve poza cu peisajul de iarnă și este foarte drăguț și sunt curioasă dacă tu l-ai colorat, așa că să-mi zici. Apropo, i-am dat și un gif din ăla cu Patrick din SpongeBob și i-am zis că îi mulțumesc. Și îți zic acum ca să mă și auzi, așa că mulțumesc! Hai că am început bine, am multe mesaje deja. Hai să mai auzim unul, ia să vedem ce muzică mai ascultăm.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași.
0: Bună!
3: Am 4 ani și melodia mea care îmi place mie cel mult este Apăță, Apăță.
0: Wow! Da! Uite, melodie pe care n-am mai auzit-o de mult. A, cu siguranță o să ascultăm și în seara asta, pentru că și mie mi-e dor de ea și o să auzim și toate melodiile pe care le avem în playlist și pe care le menționați voi astăzi, vă promit. Dar țineți minte că eu am aici un carnețel în care îmi voi nota toate melodiile, toate piesele care vin de la voi și pe care nu le cunosc, așa că puteți să veniți și cu sugestii noi, pentru că abia aștept să le aud. Între timp facem o magie și mai dăm drumul la picioarele alea puțin, adică hai să abracaduruim picioarele noastre. Hai, toată lumea în picioare!

0: sugestia ta, chiar aici în playlist. Și dacă încă nu te-ai gândit, haide să zic ce avem de făcut. Ne gândim la o piesă care ne place nouă mult, cel mai mult. Și o sugerăm chiar aici pentru playlist la 0725 300 700. Astăzi facem un top tanana. Până acum am auzit evident că Golden și Takedown sunt încă în topul vostru. Ați mai adăugat și APT și eu am făcut același lucru, să știți că deja sunt în playlist, le vom asculta în seara asta, dar hai să mai auzim și alte sugestii.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Bianca din București, am 7 ani și melodia care îmi place mie foarte, foarte mult este Smiley acasă și o să-ți și fredonez un pic. Deci,

0: me voy plecar, se nui te mantorc, a casa me mana, si te rog frumos, dacă o ai în playlist s-o pui. Pa, te pup, pupiți zăpăciți pe avraș fericit.
1: Te pup și eu și... Desigur, nimeni nu pleacă aplaudat după ce a urcat pe scena Itzy Bitsy Party. Felicitările mele, mulțumesc pentru sugestia, hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sonia din București, am 6 ani și tia Iuni. Și mie în piața mea, prima melodie care e pus, adică de azot, eu pui.
1: A, ce mă bucur!
2: A, cu poate să-i pupis cu schipis pe iubesc face.
1: Te pup și eu și mă bucur mult că îți place melodia asta, știi că și mie îmi place mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult de tot. Și ce mai place mie este să mă și joc cu voi și știți bine că eu pregătesc unul din trei jocuri. Fie ne jucăm Florislava, fie ne jucăm statuile muzicale sau poate jocul culorilor, cine știe. Hai, rămâi pe frecvență și ai să afli. Între timp trebuie să te pregătești, da? Perfect, hai!

0: spune că nu mai știi melodia asta. Bineînțeles că mai știi, că doar ai auzit-o de atâtea ori. Ba chiar a fost și preferata ta. O bună parte de timp ai dansat pe ea, de ți-au sărit fulgii. Ei bine, acum ai auzit-o din nou la Itzy Bitsy Party. Și acum îmi spui la 0725 300 700, ce altă muzică mai ascultăm? Ia ziceți, ce mai merge pe la petreceri? Ziceți că sigur ați petrecut, mai ales în perioada asta. Aștept toate sugestiile voastre. Și spun mai ales în perioada asta, pentru că oricând e o perioadă bună pentru petrecere. Hai să auzim ce muzică mai ascultăm.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și melodia mea preferată este House Down de la Hendrix. Pa, DJ Dodi, pupiș, pus.

0: Vorbeam. Și muzica veche poate să fie o muzică ce ne scoate afară la dans. Așa că da, o să caut Macarena, mulțumesc de sugestie.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Clara din București și am 4 ani și 8 luni și cred că muzica pe care mi-aș dori să o ascultăm este Du-da-da, Du-da-da.
0: Ah, vrei să zici melodia Irinei Rimes, nu? Da.
1: Mulțumesc!
0: Oh, și eu îți mulțumesc pentru sugestie. Și da, să știi că și mie îmi place Irina. Dar înainte de Irina, că nu știu dacă recunosc, nu știu dacă este în playlist și dacă este, trebuie să verific oricum. Dar până verific eu dacă este Irina în playlist, hai mai bine să ascultăm sugestia de mai devreme, că n-am mai auzit-o nici eu, nici tu, de atâta timp. Așadar, pregătiți.

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBits FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBits FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Îmi place pentru că este energică. Uite, o melodie de genul acesta trebuie să fie la orice petrecere. Și noroc că Itzy Bitsy Party, că aici nu o să lipsească niciodată piesa aceasta. Dar tu la 0725 300 700 poți să-mi spui ce melodie crezi tu că n-ar trebui să lipsească de la petrecere, pentru că trebuie să-mi zici, na, ce-i mai ascultat, ce ți-a mai plăcut. Eu notez, ține minte, notez în carnețelul meu sugestiile noi, așa că haide să auzim.
1: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
1: Poți, te rog frumos, să pui pe Dumnezeu în Purceluș?
0: Pe drum... A, melodia cu Tăgât în Pâși, Pâși. Da, măi, cum să nu?
1: Bună, DJ Dodi. Mă numesc Carina din București.

0: Te pup! Mulțumesc pentru sugestii!
1: Bună, DJ Doti, sunt Ana din București, am 10 ani și cântecul care îmi place cel mai mult este Believer sau Bones. Ok, pa!
0: Și mie, ok, pa!
2: Bună, DJ Doti, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani și 2 luni.
0: Mult înainte!
2: Și muzica mea care nu mi iese mie din cap și îmi vine și mereu.
0: Așa.
2: Este Golden în spaniolă. Pa, DJ Doti, pupici cu Cristi. Și te rog să pui flori slava, pentru că ieri ai zis că lăsăm pe astăzi. Pa.
0: Aha. Stai, că asta n-am uitat. Dar ce ai zis mai devreme? Ai zis cumva Golden în spaniolă? Oh la la! Cineva să-mi dea un link acum! Mă topesc, trebuie neapărat să aud melodia asta. Ascultăm, apropo, nu o să-ți vină să crezi, ce coincidență, dar chiar Golden ascultăm chiar acum. Și, așa cum am promis, mă pregătesc de Flor is Lava, dar după melodia asta.

Și voi! Știți ce înseamnă asta? Această melodie înseamnă că ne jucăm, așa că hai afară la joacă, la Flor is Lava! Stai să lăsăm minionul să țipe. Și bineînțeles că am ales cea mai țăcănită melodie pe care o am în playlist. O melodie care se numește The Spark. O cântă Cabin Crew și îmi place, dar nu mai pot. Când auzi Flor is Lava, sus picioarele.

0: Florislava. Pentru astăzi eu nu mă pregătisem chiar atât de bine, dar eu cred totuși că te-am păcălit. Și dacă nu te-am păcălit foarte bine, hai, dă-mi mesaj acum pe WhatsApp și spune-mi la 0725 300 700. Și dacă tot îmi dai mesaj să-mi spui că te-am păcălit și să ne plângem, ha-ha-ha, glumesc. Dă-mi mesaj și zi-mi și care e melodia aia pe care o aștepți tu în playlist. Ia, poate să sune mesajul tău așa.
1: Bună, DJ Doti! Bună! Eu sunt a... Liz Dascălu și te-am întâlnit la Oșan Militar și muzica mea preferată este Golden și te rog să o pui.
0: Am pus Golden, am pus, sper că ai auzit-o și mă bucur că ești cu mine. Dar ia stai să vedem că cineva îmi dă o sugestie nouă.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Temeric din București și am 11 ani și piesa care mi-a rămas mie în cap și, sincer, chiar aș vrea să o aud la Radio TBC este Talking Everything.
0: Ah, și zice că e cântată de Busta Rhymes și e din filmul Bad Guys 2. Ok, ok.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Patrick din București, am 8 ani și eu aș vrea să fie adăugată în playlist piesa Good Life.
0: Am văzut că băieții mi-au trimis și link-uri, așa că mulțumesc foarte mult, sunt sugestii noi și am să le trec în lista mea. Așa că băieți, mulțumesc! Între timp, până te mai gândești tu ce melodie mai ascultăm, hai să auzim Tiger Feet, o melodie de asemenea energică, pe care te rog să o folosești pe de-a întregul și să dansezi ca o găină. Nu știu cum dansează găina, dar hai să ne dăm noi seama cumva.

0: au zis că ele dansează grozav. Nu știu, n-am văzut niciodată un tigru dansând, dar dacă ar fi să danseze, cu siguranță ar dansa până i-ar sări dungile de pe el. Așa funcționează la petrecerile bune și tocmai despre asta vorbeam, muzică. Ne trebuie muzică la petrecerile noastre, mai ales la petrecerile Itzy Bitzy Party, așa că 0725 300 700 și îmi spui ce piesă ai mai ascultat tu și ți-a plăcut, ce muzică nouă, veche ai mai auzit, ce te-a încântat și ce ți-ar plăcea ție să mai auzi aici în playlist.
1: Bună, DJ Dodi! Melodia care îmi place mie este Cipi Cipi Ceapa Ceapa. Și dacă vrei, ce și Fredonel. Cipi Cipi Ceapa Ceapa, dubi dubi, da ba da ba, magiconi, dubi dubi, du du du du. Cipi Cipi Ceapa Ceapa, dubi dubi, da ba da ba, magiconi, dubi dubi, du. Pa, DJ Dodi! Și dacă ai playlist, s-o pui, te rog.
0: Da, bineînțeles, dar se poate, cum să nu avem un playlist dubi dubi, du. Și apropo, cred că așa se cheamă, dubi dubi, du. Nu sunt sigură, dar o să verific. Și mulțumesc că ai fost și aplaudat, ai intrat pe scena, ai urcat pe scena Itzy Bitzy Party. Felicitări!
2: Bună, DJ Dori! Eu Bună. Sunt Mara Dori. Din Iași, am 8 ani.
0: Bună, Mara!
2: Și muzica mea preferată este una de la Theo Rose. A venit poliția. Pa, te rog să o pui și lasă un pic să-ți fredonezi.
0: Ia!
2: A venit poliția, menținem poziția.
0: Bine, mă! Bine, stai așa, stai așa, n-auzim aplauzele! Aolică, durdulică! Felicitări!
3: Bună, Digi Dodi, eu sunt Răzvan din București, am 6 ani și ce melodie mi-ar plăcea mie și vreau și să o bag în direct, rog frumos, este La Lava, Steva, mă, Lava, Cincan, pentru că este din, este din Minecraft și este foarte tare filmul.
0: Pa,
3: pupeșul cu sclipiș, obraș, fericiți!
0: Oh, da, ghișce! Ghișcine este aici? Este chiar Steve! Oh, da! Și are și un pui de lavă! Nu mă crezi? Ia, ascultă!

0: acum sunt pregătită să mai aud niște sugestii.
1: Bună, super, mega, extraordinară DJ Dori, eu sunt Eric din București. Am 7 ani și piesa mea este We Will Rock You. Dacă vei, îți cânt puțin. We will rock you. Pa!
0: Atât? Speram să cântăm împreună, dar... Oda, primești aplauze, bineînțeles, felicitări! Pum, pum, hei! Pum, pum, hei! Mi-a plăcut, îmi place.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Carina din Iași, am 6 ani și muzica mea preferată este Golden de la Hendrix. Pupici cu sclipici, cu pe obraș fericit.
0: Ba, eu de bubetine n-apoftim.
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Bogdan din Otopeni, am aproape 8 ani.
0: Bună.
3: Și care muzica mea preferată este? Îmi place Inima mea bate, Golden, Gummy Bear și... Câte ora lupele, pa, pupii să păcești pe obraz fericit. Te rog, poți să pui câte ora lupule, pa, te iubesc.
0: Stai să văd, ce drăguț și eu. Să văd, e în playlist? O să verific chiar acum, stai așa. Mai întâi mai auzim o sugestie.
4: Dar DJ Dodi, sunt eu, Bianca din București. Și am uitat să zic, acum ți le-am trimis, să vezi ce oameni de zăpadă drăguți ți-am trimis. Pa, te pup din nou.
0: Am văzut, să știi, și sunt drăgălași. Mi-a trimis sticăre cu oameni de zăpadă. Nu vă imaginați că a făcut ea oamenii de zăpadă. Că dacă ar fi făcut ea, probabil n-ar mai fi avut energie pentru itzi-bitzi party. Fiu, ce bine că nu i-a făcut ea. Apropo, să nu vă apucați acum să faceți oamenii de zăpadă, că este destul de târziu. Haideți în casă, repede, repede, cu pijamalele pe voi, că în curând o să ne luăm și la revedere. Dar nu înainte să mai spuneți voi vreo 2-3 sugestii. Îmi spuneți la 0725 300 700, desigur, ce muzică nouă sau veche ați mai auzit, vă place și vreți voi să intre neapărat în playlistul Itzy Bitzy Party.

0: reversuri grozave. Dacă ai fost atent, e bine. Dacă nu, lasă că o mai ascultăm noi. Apropo, ce mai auzim la petreceri? Hai să mai auzim de la voi niște sugestii, că imediat vine timpul și trebuie să ne luăm la revedere.
1: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Asen, am 10 ani, sunt din București și cântecul pe care vreau să-l pui la Itzy Bitzy FM este Another Day in Paradise, cântată de Phil Collins.
0: Vai, da, da, da, să știi că sunt fan, mulțumesc de sugestie.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București și muzica mea este Ai găsit-a miau miau și ți-am trimis cum sună, e foarte drăguță. Te iubesc, DJ Dodi, și nu mai cânti la Florislava deloc, te iubesc mult.
0: Inima mea, ce-ai zis tu acolo așa? Cum adică nu te-am prins deloc? Adică nici măcar o dată, nici măcar un botoșel? Lasă, data viitoare o să fie mai bine, cu siguranță.
3: Pe mine mă cheamă Emma, am 4 ani și ce muzică e preferată a mea? E cipi cipi, ceapa ceapa, luri luri, la la la la.
0: Pa! Dubi dubi du, ce drăguț! Mulțumesc!
3: Pupici cu sclipici, obraj fericit!
0: Pupici, îți trimit și eu ție, mai am câteva mesaje de ascultat, dar le voi asculta în privat, nu înainte de a oferi aplauze prietenei mele care a cântat, bineînțeles, a urcat pe scena Itzy Bitzy Party și pentru asta întotdeauna voi meritați aplauzele mele. O să mai primiți și aplauze mâine, bineînțeles, că ne întâlnim din nou la Itzy Bitzy Party la ora 8 seara. Nu uitați, vă scrieți acolo în agenda, în calendar, nu știu cum faceți. Dar acum puneți pijamalele pe voi pentru că este timpul să ne luăm, din păcate, la revedere. Niciodată n-avem timp suficient aici la Itzy Bitzy Party. O să vedem cum facem, poate data viitoare o să facem o petrecere de 6 ore. Tare mi-a plăcea. Până atunci însă n-am ce să fac decât să-mi iau la revedere. Și te pup și te iubesc și îți trimit ritm și bucurie. Ne auzim mâine. Pa!
4: Mua! S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne da na na na și mâine seară tot de la 8.
5: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
6: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea liliacului Lili care se temea de întuneric, de Adriana Mitu. În seara aceasta vreau să-ți povestesc o întâmplare care a avut loc undeva prin munții Apuseni. Munții aceștia găzduiesc înăuntru lor niște peșteri tare frumoase, care pătrund adânc până în inima lor, de unde izvorește cea mai rece și proaspătă apă pe care am gustat-o vreodată. Aici, în scopitura peretelui unei peșteri, locuia o familie de lilieci. Cei doi părinți și micuțul lor Lili, care era mare cam cât o prună, negru ca tăciunele din cap până în picioare, iar când zâmbea se putea vedea că îi știep de un dinte, căci de-abia acum îi creșteau dințișorii. Lili era tare vesel și fericit, zbura prin peșteră și se juca cât era ziua de lungă. Se ascundea prin toate cotloanele, făcea acrobații în zori și atingea apa rece cu vârful aripii. Însă, pe cât de frumoase erau zilele, pe atât de urâte îi se păreau nopțile, căci n-am apucat încă să-ți spun, dar Lili avea o mare teamă. Se temea de întuneric. Odată cu lăsarea serii, micuțul Lili devenea din ce în ce mai agitat și zâmbetul îi pierea de pe chip, la gândul că iarăși trebuie să dea piept cu atât de cumplitul întuneric. Poate tu înțelegi mai bine cum se simțea Lili atunci când vedea cum întunericul se coboară încet, încet în peșteră. Se simțea mai întâi neliniștit la gândul că iarăși are să-l cuprindă bezna, apoi se foia în culcușul său de crenguțe uscate și aștepta să vină mama să-i citească povestea de noapte bună. De cum se termina povestea, Lili nu știa cum să mai tragă de timp, doar să nu rămână singur. Dar în cele din urmă, părinții îl sărutau pe frunte și îi urau noapte bună.
4: Noapte bună, scumpul meu! Suntem în scobitura de alături! Dacă ai nevoie de noi, doar strigă-ne și avem să venim imediat la tine! Să ai somn liniștit, plin de vise frumoase!
3: Apoi Lili se lăsa purtată în lumea viselor. Uneori adormea mai greu, alteori mai ușor, iar dacă se gândea la pericolele din jurul său, adormea foarte greu. Într-una dintre seri se întâmplă ceva neașteptat. După ce părinții îi urară noapte bună, Lili își trase pătura peste căpșor și stătu acolo nemișcat așteptând să adoarmă. Însă, în loc să-l cuprindă somnul, simțea cum frica pune stăpânire pe el și gândurile erau din ce în ce mai înfricoșătoare și gălăgioase, pline de povești cu monștri întunecați și bazaconii groaznice, toate creaturile care puteau să apară din necunoscutul întunericului. Când privea în jurul său, Lili vedea umbre care îi păreau a fi creaturi înspăimântătoare. Oare chiar erau acolo sau Lili și le imagina? Și cu cât se gândea mai mult, cu atât frica sa devenea din ce în ce mai mare. Dintr-o dată, Lili auzi un glas subțire chiar deasupra capului său.
5: Ți-ai făcut cortin pătură? Arăți ca o broască țestoasă cu-i băit în carapacea sa, care îi tremură genunchii de frică, ca un jeleu zgriburit în farfurie.
3: Speriat, Lili deschise un ochi, sperând că poate are să vadă ceva. Apoi îl deschise și pe al doilea și în cele din urmă scoase încet capul de sub pătură. Se trezi în fața lui cu un ghemotoc de lumină care zbura besmetic de colo-colo în jurul capului micuțului nostru liliac.
5: Ai ieșit din carapace?
6: Cine ești tu? Și de ce umbli cu lanterna? Sau cu felinarul după tine la ora asta târzie noapte?
7: Tu ai lumină și noaptea? Fantastic! Cred că ești tare fericit că nu trebuie să stai în întuneric niciodată!
5: Da! Pentru mine este mereu zi!
6: Mi-ar plăcea să pot lumina noaptea așa ca tine. Ești tare norocos. Știi, mie uneori mi-e frică să dorm în întuneric.
5: Da? Și de ce ți-e frică?
3: Întrebă licuriciul, care se opri din zbor și se așeză pe umărul lui Lili.
6: Mi-e frică de ce se poate ascunde în el. De monștri și de creaturi înspăimântătoare care pot apărea de niciunde.
5: Înțeleg!
3: Zise licuriciul întristându-se și el, pentru că simțea teama micuțului liliac.
5: Cred că ți-este tare greu să adormi și uneori să te trezești noaptea speriat, Poate chiar visezi ori din cauza aceasta. Așa-i. Îmi imaginez că ai vrea să nu-ți mai fie frică, dar nu știi ce să faci pentru asta.
6: Da, așa este.
3: Spuse Lily bucuros că cineva îl înțelege în sfârșit.
5: Ei bine, eu sunt una dintre creaturile care stau în întuneric. Pare a fi înspăimântător.
6: Nu, no, deloc.
5: Și crede-mă că de mulți ani călătoresc prin besna aceasta și n-am întâlnit niciodată vreo grozăvenie. Dar uite ce-ți propun. Ascultă cu atenție. Asculți? Bun, mă bucur. Eu tot îmi fac veacul în întuneric și m-am gândit că aș putea să-ți fiu de folos. Pe lângă faptul că luminez, eu am și puteri magice. Da, te pot învălui într-o aură de lumină care o să te protejeze de visurile urâte sau orice ți-ar tulbura somnul. Pot veghea asupra ta până dimineață, dacă dorești. Și am să stau în preajma ta cât ai nevoie până ai să reușești să dormi singur.
6: Da? Serios? Poți face asta pentru mine? Și ai să vii și mâine seară?
5: Am să vin, dacă așa ne înțelegem. Și-ți mai spun un secret. Ce faci tu înainte să adormi?
6: Păi mă gândesc la toate pericolele care ar putea fi în jurul meu. La monștri și la alte lucruri înspăimântătoare.
3: Răspunse Lily, băgându-și nasul sub pătură și începând din nou să tremure de teamă.
5: Și ce se întâmplă când te gândești la astfel de lucruri?
6: Mi se face din ce în ce mai frică.
5: Vezi tu, cu cât te gândești mai mult la un lucru, cu atât se pare mai înspăimântător. Imaginează-ți că fiecare gând înfricoșător pe care îl ai crește din ce în ce mai mult frica ta, până când aceasta este atât de mare încât te dă jos din pat. Pur și simplu te dă jos din pat.
6: Aha, deci ce-mi rămâne să fac este să mă gândesc la lucruri frumoase. La povestea de noapte bună sau la ce mi-a plăcut în ziua care tocmai a trecut. Sau la ce voi face mâine?
3: Spuse Lily vesel. Zis și făcut. Lily se băgă la somn și a dormit de îndată, știind că licuriciul îl veghează și gândindu-se doar la lucruri frumoase. Și a avut un somn liniștit, plin de vise frumoase, cum nu mai avusese de mult timp. A doua zi dimineața s-a trezit plin de energie și bucuros să înceapă o nouă zi. Negreșit, a doua seară, prietenul său licuriciul s-a întors așa cum se învoiseră. Și iarăși a stat de pază la căpătâiul lui Lily noaptea aceea. Licuriciul a mai vegheat încă alte câteva nopți, până într-o seară când Lily i-a spus că nu-i mai este teamă de întuneric și poate dormi singur. Licuriciul i-a presărat la plecare puțin praf magic pe pătură, astfel încât aceasta să lumineze și să-l acopere pe liliacul nostru cu aura protectoare, chiar dacă licuriciul nu mai era acolo. Și din câte am auzit, Lily doarme liniștit și astăzi, și niciodată nu i-a mai tulburat nimic somnul din seara în care licuriciul a vegheat asupra lui. Ai ascultat povestea liliacului Lily care se temea de întuneric, de Adriana Mitu.
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

it was wrong. My life goes on.

Laili, Laili, ya ba, Laili, wahdani.